0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Ekodu šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pirmadienis, nauja darbo savaitė ir pradedame laidą Rytas kelyje. Su jumis artimiausias 4 valandas bus žinoma jūsų bičiulis Mantas. Tai kągi pradedam laidą Rytas kelyje. Kviečiu su radio kelyje teisingai pradėti žinoma rytą su puikia muzika ir sužinoti, kur dabar turime daugiausiai spūsčių. Tai aš manau, kad spėlioti visiškai nereikia. Bus minimas turbūt visą šį rytą iki 9 valandos Islandijos plentas link Vilniaus. Užsidant čia spūstis, driekiasi jau nuo depo parduotuvės, taip pat raudomurio plentu važiuojant link vakarinio plinkelio, link centro. Nemažai automobilių čia vėlgi uždaryta Šilainių plentas, daugiau automobilių nuo Romainių atvažiuoja. Ir raudomurio plentas turi aptarnauti, o taip daugiau automobilių negu įprastai. Marijampolės plentu link Petrašių nuvažiuojant ten visi puikiai žinome. Yra situacija tokia, kad laikinas šviesoforas įrengtas sankryžoje ties Viada, ties Rokelių gatve. Ir turime šiek tiek spūsčių. Taip pat verta būtų paminėti ir Taikos prospektą link Telekomo sankryžos, Pramonės prospekto link Muravos sankryžos važiuojant. Prabangi fotosesija yra Neries krantinėje, netoli Demokratų gatvės. Ne toje salelėje, bet šiek tiek anksčiau, mėly bičiuliai. Tai nepapulkit į kadrą, šiaip dar Mosėdžio gatvė link Baltų prospekto, link 9 Forto gatvės važiuojant spūstys, formuojasi ir Bibylių gatvėje. Čia Romainiai, Bijukai. Link Šapokos gatvė žinoma ir Giraitėje, Topolio gatvė judant link autostrados užtruktuko principas. Pasitiksiu žinoma kaip ir kiekvieną rytą. Tad tiek trumpai apie eismo situaciją, svarbiausia turbūt, kad kol kas be avarijų turime 18 dieną, gegužės žinoma. Vardadienį šiandien švenčia Erikas Erdvilas, Rytė, Julita ir Venancijus. Šiandien yra minima tarptautinė muziejų diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Tai pavasarį daug gražių gėlelių pražysta, kodėlgi nepasižavėti šiandien, taip ir paminėti, tarptautinę žavėjimosi augalais dieną. Taip pat šiandien yra minima pasaulinė orientavimosi sporto diena. Irgi galima užsiregistruoti į kokį renginuką orientacinio sporto, taip paminint pasaulinę orientavimosi sporto dieną. Gerai, mėly bičiuliai, jūsų laukia turiningos 4 valandos laidoje Rytas kelyje, taip pat eteris nesibaigs, ties 11 valandą turėsime laidą nieko rimto, ten jau mano kolegos ir panašiai pratęs smagų laiką eteryje, na, o nuo 15 valandos piko valanda, tad pradedam. Pirmadienį su puikia muzika Zara Larson Euro Summer. Visiems linkiu gražaus ryto, lengvo starto. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj

Po 7:00 24 minutės metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje palis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur palis smarkiai, galima ir perkūnija. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos svyruos. Dieną galime tikėtis ir 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė, teigia sinoptikai, vėjas silpnas iki 9 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukę, turime 10 laipsnių šilumos, na, o sausesnės ir šiltesnės dienos ateis. Įsivažiuosime. Nedaug iki to trečiadienio te palaukti. Likite kartu. Grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Maloniai kviečiu prisijungti prie Kelyje Radaro, tai rubrika skirta šį iš tikrųjų jums, klausytojams, vairuotojams, kurie šiuo metu galbūt esate kokioje nors spūstyje, tai jeigu turite laisvą minutę, paskambinkite į eterį numeriu 037-422-202 ir pasidalinkite savojų pranešimų. Padarysite gerą darbą ir, na, galbūt padėsite kolegoms, kitiems klausytojams išvengti spūsčių. Na, o šiuo metu norėčiau papasakoti trumpai apie spūstis ir pasidalinti tą informaciją, kuri pasiekė mane dar iki Kelyje Radaro. Tai norėčiau padėkoti iš pranešimus iš Raudonojo plento čia link centro judant. Fiksuojame nemažai spūsčių dėl, žinoma, daryto turbūt Šilainių plento. Ten ir šiaip netrūkdavo tų spūsčių Raudonojo plente, bet dabar dar daugiau automobilių šioje gatvėje. Taip pat vakarinio aplinkeliu judant link Islandijos plento nemenka spūstis nusidriekė nuojudė po parduotuvės jau. Taip pat ir Islandijos plentu nuo Megos važiuojant link Vilniaus spūstys ir Jonavos gatvėje. Taip pat Šilainiuose Jotvingių gatvėje link Islandijos plento leidžiantis nuo Milikonių kalno, važiuojant link Milikonių kalno Žemaičių plentu spūstis ir Neries krantinėje link Varnių tilto. Ten primenu, kad turime prabangėje fotosesiją, tai nusileidus nuo Baltų prospekto kalno rekomenduočiau neįsiliekti. Ne toje tradicinėje vietoje, prie Demokratų gatvės toje salelėje, bet šiek tiek anksčiau. Tai būkite informuoti, mėly bičiuliai, taip pat turime spūsčių už Nemunės gatvę, judant link Aleksoto tilto, Veiverių gatvę nuo kalno leidžiantis, taip pat ir Dariaus ir Girėno gatvę link Veiverių gatvės važiuojant čia, irgi apylanka, tai automobilių daugiau ir Europos prospektų judant link stoties, žinoma, Marijampolės plentu link Rokelių gatvės sankryžos. Spūstis nusidriekė jau iki Rokų plento nuo vieduko virš geležinkelio. Laukiu ir jūsų skambučio, numerio 037-422-202. Jeigu turite kuo pasidalinti, drąsiai, maloniai, kviečiame, žinoma, telekomo sankryžos link važiuojant Taikos prospektu nuo aklųjų ir silpnaregių, taip pat nuo Taikos žiedo yra spūsčių ir Birželio 23-osios gatvėje, čia prie pat studijos judant link Savanorių prospekto. Na, iš matymo tų darbų, kaip sakoma, kiek jų padaryta, tai man atrodo, kokie mėnesis, na, gal du ir pabaigs jau jie ten asfaltą išlies ir vėl taps plati, graži gatvė Birželio 23-osios. O dabar laukiame kantry, žinoma. Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, taip pat atvykstant link Muravos sankryžos nuo vieduko nusidriekus yra spūsti šį rytą. Ta tiek atrodo, mėly bičiuliai, avarijų kol kas nefiksuojame, tai jeigu galbūt kažką pamiršau, Kelyje Radaro rubriką baigiame, galite informuoti mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u, mus pasiekė ką tik žinutė Varnių gatvės gale link Linkuvos gatvės važiuojant, spūstis prasideda nuo iki parduotuvės. Dėkojame už pranešimą, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Червякова.
1: Atėjo metas muzikiniai klausytojai Dvikovai, turėjom sporošęs dvi dainas, turėjom čia, turėjom rimtim takidim, o dabar bangaranga. Reikia turbūt pasveikinti Bulgariją su pergale Eurovizijoje, tai būtų pirmasis pasiūlymas, antroji numeris šiandien. Dėl to, kad 2001 metais pasirodė animacinis filmas Šrekas, noriu jums pristatyti. Šio filmo turbūt viena iš pagrindinių dainų, daina, kuri groja pradžioje, intro, kai Šrekas iš savo pelkės ten namelį išeina žodžius Smash Mouth All Star. Aš duosiu paslapti, Šrekas vienas mėgstamiausių mano filmų yra, nežinau, aš dėl to turbūt dar ir vaikas. Esu, laukiu ir jūsų skambučių.

0: Taip, bet šitą labai patiko.
1: Supratau, tai Petrai, jūsų simpatijos atlikėjai iš Bulgarijos ar labiau filmo muzikai?
0: Nors ir simpatijos yra, bet patrysim tai, balsuoju už antrą.
1: Aha, supratau, gerai, ačiū jums Petrai.
0: Iki.
1: Gražaus ryto. Supratau, aišku, simpatijos yra, bet abi dainos, aš manau, vertos radio eterio. Laukim ir daugiau jūsų skambučių. Labas rytas. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus ar ne paskambino?
2: Tikrai tai.
1: Tai Vitalijau, žiūrėjote Euroviziją?
2: Ne.
1: O Šreką?
2: Žiūrėjau.
1: Tai už ką balsuojat?
2: Už Šreką.
1: Labai gerai, ačiū jums, Vitalijau. Iki. Eurovizijos Vitalijus nežiūrėjo, bet Šreką matė. Gerai, mili bičiuliai, judam su Smash Mouth All Star. Iki 8 valandos žinių, likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirmadienį surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas sekmadienį nukrito Utenos rajone. Apie tai LRT radijui pirmadienį pasakojo Vitkauskas. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti. Nuo pirmadienio ryto jie atnaujinti, o įvykio vietoje dirba policijos ir aro pareigūnai. Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį paskelbė tarptautinę ekstremalią visuomenės sveikatos situaciją dėl ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šis protrūkis jau nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o vakcinos nuo šios atmainos nėra. Nuogastavimai dėl tolesnio plitimo išaugo, kai sekmadienį laboratorija patvirtino atvejį dideliame rytiniame Kongo Demokratinės Respublikos Gomos mieste, kurį kontroliuoja Ruandos remiama M23 grupė. Kariuomenės radarams nefiksavus sekmadienį Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Apie tai LRT radijui pirmadienį kalbėjo ministras. BNS skelbė, kad anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Metais. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido Nuke. Kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Jeffas Landris atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Darbdavių organizacijos Grønlands Erhverv rengiamas renginys Future Greenland subūrė. Kurs investuotojus, politikos ir verslo lyderius, siekiant paskatinti investicijas šalyje. Į Lietuvą pirmadienį atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Susitiks su pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Vizito metu numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje su šalies vadovu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre. Jūs girdėjote svarbiausią šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda po 8 valandos 11 minučių. Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika gera, o dabar trumpai apie spūstis. Tai važiuojant link Islandijos plento vakariniame aplinkelyje nemažai iš tikrųjų spūščių, tik užkylus į kalną. Vakariniame aplinkelyje važiuojant link Šilainių, žinoma, turime spūščių dar ir pravažiavus Moravos sankryžą. Nuo, žinoma, vieduko judant link Vilniaus, ten kelio darbai, rengiama naujos juostos, ten kažką daro kelininkai, tai linkime sėkmingo žinoma darbo, jums vairuotojai atidumo. Taip pat link raudonvario plento judant apinki keliu nuo Akademijos, vakarinio aplinkelių, spūstis šiuo metu Varnių gatvėje, nuo iki parduotuvės link Linkuvos gatvės judant, taip pat leidžiantis nuo Baltų prospekto kalno, ties Demokratų gatve, anksčiau šiek tiek turime prabangėje fotosesiją. Ta tokios kol kas naujienos, palieku jūsų muziką, jeigu turite pranešimų, papildymų iš Marijampolės plento, kaip ten suspūstimės, laukiu jūsų pranešimų. O čia Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Reklama. Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

Lietuvoje 8 valandos ir 22 minutės, metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien daugelyje rajonų numato trumpą lietų, o rytų Lietuvoje gali palyti smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs, galima ir perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis, sinoptikų teigimo. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja. Mes naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 10 laipsnių aukščiau 0, Vilniuje debesuota su pragiedruliais, turime taip pat 10 laipsnių aukščiau 0, Kaune debesuota 11 laipsnių šilumos, rodo termometrai.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
8: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko!
9: Mam, nusiramink! Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
8: Per ką, per ką?
9: Per zumbuk.lt.
8: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
10: Hey, Fonzie.

0: spūstys vis dar formuojasi vakarinių aplinkelių judant link Islandijos plento, kaip ir kiekvieną rytą, Klemonfestas ar ne, Marijampolės plento link Petrašiūnų važiuojant tikrai teks pastoviniuoti ir aklųjų ir silpnaregių sankryžos link judant nuo tvirtovės alėjos. Trumpai drūtai dabar apie sportą, taip pat prabėgsime 90 sekundžių.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Donovanas Mitchellas pelnė 26 taškus, Jarrettas Olenas ir Samas Merrill prisidėjo prie po 23 taškus, o Cleveland Cavaliers svečiuose 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ir laimėjo lemiamas 7-asias rytų konferencijos pusfinalio serijos rungtynės. Cleveland komanda konferencijos finale susitiks su New Yorko Knicks. Pirmosios serijos rungtynės antradienį bus žaidžiamos New York'e. Barcelona klubas šventė dar vieną pergalę Ispanijoje. La Liga nugalėtojų titulą jau užsitikrinę katalonai 3-1 nugalėjo Real Betis ekipą. Šiose rungtynėse Barcelona gerbėjai atsisveikino su Robertu Lewandowskiu. Jis sužaidė savo paskutinės rungtynės Camp Nou stadione. O vakar Premier lygoje Manchester United pasiekė pergalę rezultatų 3-2 prieš Nottingham Forest, Brentford ir Palace akistatoje užfiksuotos lygiosios 2-2, lygiosiomis sužaidė Wolvesai ir Fulham, čia 1-1 rezultatu, Newcastle namuose 3-1 įveikė West Ham, Evertonas namuose 1-3 nusileido Sunderlandui, na o Leeds futbolininkai 1-0 įveikė Brightono komandą. Lietuvos krepšinio lygoje vakar stebėjome dviejas rungtynes, Neptūnas namuose rezultatu 95-89 nugalėjo Jonavos komandą, Kauno Žalgiris namie 18 taškų skirtumų 98-80 įveikė Kėdainių Nevėžį. Tiek apie sportą, prabėgo 90 sekundžių, nuo plačiau detaliau išsamiau, sporto naujienos nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005, arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Radio stotis.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: O taip, mėly bičiuliai, turime futbolo vasarą ir ar atsimenantė 2010 metų pasaulio futbolo čempionato himną Shakira Waka Waka? Puikus ritmas, ši daina ir iki dabar madinga groja ne tik radio stotise, bet ir ne tik pačioje Afrikoje, bet ir Europoje. Shakira yra pasiruošusi ir tapti himno, tapo iš tikrųjų jau 2026 metų futbolo čempionato himno autorė. Čia suvienijo jėgas su Burna Boy, padirbėjo studijoje ir įrašė kūrinį pavadinimo Dai Dai. Daina tapo oficialiu 2026 metų FIFA pasaulio čia futbolo čempionato himnu. Šioje dainoje išgirsite afro beat ritmą lotyniško pop skambėsi. Žinoma, kas Shakirai. Oficialiu 2026 metų FIFA pasaulio čia futbolo čempionato himnu. Šioje dainoje išgirsite afro beat ritmą lotyniško pop skambėsi. Žinoma, kas Shakirai ir yra būdinga.

Darbo Dai Dai įvertinam, ar ši daina gali tapti ne tik pasaulio futbolo čempionato himno, bet ir šokių aikštelių himno. Susigirdim. 9 valandą žiniose, palieku su savaitės naujiena kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių.

Kariuomenės radarams nefiksavus sekmadienį Utenos rajone nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. LRT radijoje apie tai pirmadienį kalbėjo ministras. BNS skelbė, kad anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030 metais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai sekmadienį nusileido nukie kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją, pranešė vietos žiniasklaida. Luizianos gubernatorius Jeffas Landris atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirmadienį surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas sekmadienį nukrito Utenos rajone. Apie tai LRT radijui pirmadienį pasakojo Vitkauskas. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti. Nuo pirmadienio ryto jie atnaujinti. Įvykio vietoje dirbo policijos ir aro pareigūnai. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda kelio ruože ties Kaunu pirmadienį pradedant remonto darbus vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelioniai, sako valstybinių kelių valdytojas Via Lietuva vadovas. Kaip rašė BNS, kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius Kaunas, o eismo ribojimai įvedami automagistralės ruože nuo 89 iki 94 kilometro dešinėje pusėje. Via Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusi kelių ženklinimą. Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 85 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį fiksavo 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad nuotaika gera mieste. Rytinis pikas jau praeityje, tad jeigu turite kokių nors reikalų, manau, puikus metas būtų nuvažiuoti. Labai daug laiko neturėtumėte sudeginti. Kaip ir girdėjote, 9 valandos žiniuose prasidėjo rimtesni kelio darbai kelyje Kaunas-Vilnius dešinėje pusėje. Tai jau turime šiek tiek tų spuščių judant nuo Muravos vieduko link Vilniaus. Informavo ir Via Lietuvos direktorius, kad reikia būti šiek tiek budresniems ir planuotis kelionės laiką iš anksto, nes vėlgi ten turėsime šiek tiek reikalų, bet vasara artėja, tai ir turbūt tų automobilių mažiau mieste bus ir kaip nors su tuo susigyvensime, ar ne? Marijampolės plento spūstys neišgazino, tai ir čia, manau, nieko baisaus. O kągi, mėly radio klausytojai, šią valandą jūsų laukia puiki muzika, turėsime orų prognozę, pasidomėsime, kokiegi mūsų orai laukia. Ateinančiomis dienomis, taip pat Kauno miesto pulso rubriką išgirsite šią valandą, o valandos pabaigoje, kaip jau ir tapo įprasta, rubrika Top 3. Tad likite kartu, visiems gražaus ryto.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

9:22 metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien protarpiais prognozuoja lietų, bet daugiausiai klius rytų Lietuvai. Čia ir smarkiai gali palyti, ir dar su perkūnija. Vėjas iki 13 per sekundę, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur trumpi lietūs. Kai kur gali vėlgi palyti smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 8-13 šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienį lietaus nesulauksime, teigia sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5-10 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai Kaune rodo 11 laipsnių aukščiau nulio, debesuota, laukiame saulės, kuri tikrai pasirodys.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kaunas švenčia!
1: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir šves Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Radio stotis Kelyje.

Miesto pulse naujienos, na tokios ir naujienos, jau visi puikiai galime matyti to tilto statomo prie Santakos kontūrus. Ir tai Kėdainių ar Santakos tiltas čia išsiaiškinsime kiek vėliau, jau dabar ir spaudoje Santakos tilto yra vadinamas šis naujas statinys, tad prieš kelerius metus tarp Brastos ir Užnemunės gatvių prasidėjęs didžiausio pastarųjų dešimtmečių Kauno projekto įgyvendinimas jau finišo tiesiojoje. Čia atlikta 80% Santakos tilto ir prietirčio transporto mazgo statybos darbų. Planuojama, kad vairuotojai ir kiti eismo dalyviai išbandyti naująją susisiekimo arteriją galės jau šių metų pabaigoje. Va, tokios geros naujienos mažiau nei prieš dviejus metus Santakos tilto statybos pažymėtos simboliniu kapsulės įkasimu. Jau tą kartą jis vadintas strateginės reikšmės objektu visam Kauno regionui. Prireikus jo techniniai parametrai leistų šį kelią virš Nemuno pasitelkti kaip alternatyvų maršruto krašto gynybai. Šių metų ankstyvo pavasarį po pasibaigusios itin šaltos žiemos Santakos tilto atramos išlaikė pirmąjį testą, atlaikė ledonešį. Per pustrečių metų bendrovė Autokausta atliko 80% darbų. Pilnai baigti atramų vandenyje betonavimo darbai, lygiai grečiai išbetonuotos ir Užnemunės gatvės vieduko konstrukcijos, taip pat pagamintos visos tilto perdangos metalo konstrukcijos, kurios objekte sujungamos atskirais nuo 70 iki 80 tonų sveriančiais segmentais ir stumiamos ant Santakos tilto atramų. Iki šios dienos statoma jungti dengia 260 metrų. Perdangos, na šiek tiek apie patį tiltą. Vienas bus ilgiausių Kaune, bendras statomos jungties ilgis sieks 417 metrų, o plotis 23 metrus ir 20 centimetrų. Tilte išsiteks 4 eismų juostos, taip pat beveik 7 metrų pločio takai pėstiesiems ir dviratininkams. Tilto statyboms reiks maždaug 100 geležinkelio vagonų aukštos kokybės plieno, apie 10 tūkstančių kubinių metrų aukštos klasės betono ir apie 3 tūkstančių tonų armatūros. Vykdant darbus rekonstruota per 2 km vandentiekio trasų, paklota beveik tiek pat naujos kelio dangos bei 16 km elektros linijų. Vienas ilgiausių tiltų Kaune turės didžiausius tarpatramius. Nuo 72 iki 120 metrų. Statinio aukštis nuo kolonos apačios iki tilto viršaus sieks apie 35 metrus. Tilto prieigose statomi jungiamieji keliai Brastos gatvės pusėje žiedinė dviejų eismo juostų sankryža, Užnemunės gatvėje nepertraukiama eismo užtikrins prietilčio vieduką su tuneliu. Abipus šių arterijų bus įrengtos ir triukšmas lopinančios sienelės. Tad laukiame tilto statybų pabaigos, linkime žinoma didžiausios sėkmės visiems darbininkams, kad projektas vystytųsi greitai, lengvai ir, žinoma, sklandžiai. Naujieną radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

pasiekė informacija iš Varnių tilto, judant link Aklų ir Silpnaregių turime avariją antroje ir trečioje eismo juostoje. Sunku pravažiuoti, teks net ir priešpriešoje galbūt atsidurti. Link Aklų ir Silpnaregių važiuojant dėkojame Elvydui už šį svarbų pranešimą, taip pat primena klausytojas, kad leidžiantis Baltų prospektų kalnu, Neries krantinė ties Demokratų gatve prabangioji fotosesija.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventei vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Norime padėkoti ir skambutį Kestučiui. Pasiekė mūsų informaciją iš Varnių tilto, kad apskritai ten link aklų ir silpnaregių važiuojant labai sunku bus skirsti Varnių tiltą dėl avarijos. Trijų automobilių eismo įvykis greitoji spectarnybos traliukai jau vietoje. Tai tikėkime, kad greitai bus pašalintos kliūtys kelyje Varnių tilto, judant link aklųjų ir silpnaregių. Neužilgo rubrika Top 3, kviečiu likti kartu.

0: Mėly bičiuliai, turime dienos top 3 ir pasižiūrėkime, kokios dainos praeitą savaitę karaliavo Europos radijose ir panašiai turime šiaip vieną pakitimą. Bebe Redža kartu su Faithless New Religion aplinkė Taylor Swift šiame etape ir iš ketvirtosios vietos pakilo į trečią vietą. Prisiminkime, kaip ši energinga, beje, daina čia ir praeities motyvų galite išgirsti iš legendinio Faithless kūrinuko Insomnia. Gerai, gerai skambantis kūrinukas, reikia pripažinti antroje vietoje tvirtai. Bruno Marsas su I Just Might. Na, aš vėl pasikartosiu, gyvename Alekso Voreno pasaulyje, norime to ar nenorime, jis su savo naujiena, balandį pasirodžiusią Fever Dream, pirmoje Europos muzikos topo vietoje. Noriu jūs palikti su šiuo topu pasiklausyti trijų neblogų dainų. Pradėsime nuo trečiosios vietos, Bebe Rexha kartu su Faithless New Religion. Antroje vietoje išgirsite Bruno Marsono, pirmoje vietoje Aleksa Voreną. Tad pradedame rubriką Top 3.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: Kelnaitis. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vėjo jėgainių vystytojams svarbu ieškoti sutarimo su vietos bendruomenėmis, kurių teritorijose planuojama įrengti vėjo parkus, nes tai kuria naudą abiem pusėms, sako Lietuvos vėjo jėgainių asociacijos direktoriaus pavaduotojas. Buvęs energetikos viceministras sako, kad tai yra tik tais politinio ciklo klausimas, nes savivaldos rinkimai dažnai padiktuoja aštresnius konfliktus. Kėdainių rajono Tiskūnų ir šalia esančioms Šventybraščio Šetenių Galkantų bendruomenėms priešinantis vėjo parko statybai, Apirkžirnis sako, kad reikia ieškoti dialogą.

priešpriešą ir tikrai nėra tas kelias jo teigimu. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį šiaurės vakarinėje Idaho valstijoje per parodomąjį renginį ore susidūrė du naikintuvai. Nors pilotai saugiai nusileido parašiutais, aviacijos šou Gunfighter Skies interneto svetainėje paskelbtoje pareiškime patvirtinta, kad oro pajėgų bazėje įvyko orlaivio incidentas, maždaug už 2 mylių šiaurės vakarus nuo bazės. Vietos CBS News padalinys Komo pranešė, kad visi 4 įgulos nariai saugiai katapultavusi iš 2 karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože ties Kaunu pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelionei, sako valstybinių kelių valdytojas Via Lietuva vadovas. Apie tai LRT radijų pirmadienį kalbėjo Via Lietuvos generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Kaip rašė BNS, kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius-Kaunas, o eismo ribojimai vedami automagistralės ruože nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Via Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni, Gedaminsko teigimu. Pasaulio sveikatos organizacijos valstybės narės pirmadienį renkasi į metinį susitikimą Ženevoje, tvyrant susirūpinimui dėl mirtinų hantaviruso ir ebolos viruso protrūkių bei netikrumui dėl paskelbto Jungtinių Amerikos valstijų ir Argentinos pasitraukimo. Nors retas hantaviruso protrūkis, kuris kilo kruizinėme laive ir prikaustė pasaulio dėmesį, oficialiai nėra įtrauktas į darbotvarkę. Tikimasi, kad jis, kaip ir naujas ebolos viruso protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje, užims svarbią vietą diskusijose. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 85 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį fiksavo 11 migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ожерелье.
1: Реклама.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Safri Duo, Sweet Freedom baigia skambėti kelyje radio eteryje, nu o mes turime 10:14, ketvirtoje laidos valanda. Labas rytas visiems, prie ką tik mūsų prisijungė.
1: Rytas kelyje.
0: Prie mūsų prisijungė neveltui, tai pasakiau, nes studijoje su manimi ir kolega Aistis. Sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, Mantai. Manęs vis klausi, ką aš savaitgalį veikiau, tai gal šį kartą man pats papasakosi.
0: Aš palsėjau.
2: Palsėjai.
0: Palsėjau.
2: Palsėjai. Nu ir
0: kaip
2: aš palsėjau.
0: Kaip ir priklauso, tai... turbūt po darbo savaitės vis tiek. Jeigu yra išeikvota, tai atsikvėpti reikia iš tikrųjų. Randu momentu, o tu ką savaitgalį?
2: Nuostabiai pasakyta. Aš sakyčiau irgi taip pat palsėjau ir metas prie darbų.
0: Jo, reikia važiuoti, įdėti toliau, vasaros laukiam, nedaug liko iš tikrųjų iki kalendorinės vasaros pradžios. Apie orus kitą valandą išgirsite, kad visgi geresni orai ateis ir šią savaitę, sulauksime tikrai gražių dienų. Na, o mes jums esame pasiruošę groti gražiausią žinomą ryto muziką. Jeigu, mili bičiuliai, kažką savo kelyje pamatysite, svarbaus tokio dalyko, kurio nu, nebūtų galima tiesiog nepapasakoti ar nepasidalinti, drąsiai galite mus informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u. Jūsų žinutės skambės čia kelyje radio eteryje. Tad linkim gražaus ryto, likite kartu, grįžtam prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Mus pasiekė skambutis, judant nuo Vilijampolės, Vileičio tiltu, yra kelininkai pravažiavus tą tiltą, link Kauno pilies link žiedo judant, gali būti spūsčių, o už pranešimą dėkojame klausytojui Dimitrijui. Taip pat primenam, nes kuom nėries krantinę leidžiantis nuo Balto prospekto kalno, turim prie Demokratų gatvės prabangėje fotosesiją.

Na, mus pasiekė dar vienas skambutis iš Varnių tilto. Dėkojame Egidijui už išsamų tokį situacijos apibūdinimą. Merso džipukas su Toyota Yaris susidūrė ir ten darbuojasi pareigūnai. Abi juostos užimtos judant link Nuokalnės gatvės, bet eismas reguliuojamas pravažiuojama tiesiog, kad bus kliūčių. Ne piko metas, dėl to turbūt reikėtų pasidžiaugti. Vat kokia pusė aštuonių čia tokia avarija, tai būtų kalbų, ar ne, mėly bičiuliai, skandžiusiems kelionių. Likite saugus kelyje.

0: София.
1: Atsargiai, raudona.
2: Oi.
3: Radio stotis. Kelyje. Kelyje.
4: Reklama.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Mėgsti picą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
7: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
8: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
9: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
8: Per ką, per ką?
9: Per zoombook.lt.
8: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
10: Kelyje.

Norime padėkoti už skambutį ir radio klausytojui Rolandui. Čia ne vieno pranešimo sulaukėme apie situaciją ant Varnių tilto, link aklųjų ir silpnaregių judant. Antra ir trečia eismo juosta yra uždaryta, na, o link Varnių gatvės važiuojant, trečia juosta yra uždaryta. Avarija nemenka, vis dar kliūtys nėra pašalintos nuo šio kelio. Tad būkite informuoti, šiaip didelių spūsčių nefiksuojame, o kur nereikėtų įsilėkti, tai leidžiantis Baltų prospektu nuo kalno, judant link Varnių tilto prie Demokratų gatvės sankryžos, ten prabangioji fotosesija. Siems sklandžių kelionių!

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Dabar Eteryje startuoja laida Nieko rimto. Jau nauja savaitė ir dėkoju jums, jog leidžiate ją su radijo stotimi kelyje. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįžiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Laidos niekur rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 18 dieną aplink pasaulį. Nuo 2012 metų kasmet gegužės 18 dieną minima tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Šventė inicijavo Europos augalų tyrimų asociacija, European Plant Science Organization. Diena minima visose pasaulio šalyse, ji skirta pagerbti žemėje augančioms augalų rūšims, kurių mokslininkai skaičiuoja daugiau nei 250 tūkstančių. Lietuvoje šventę organizuoja botanikos sodai, supažindina visuomenę su augalų rūšimis, siekia parodyti augalų tyrimų svarbą žemės ūkiui, maisto pramonei, aplinkosaugai, sodininkystei, miškininkystei ir net maisto produktų pramonės, popieriaus, medienos, chemijos, energetikos ir farmacijos produkcijai. 1999 metų gegužės 18 dieną Jungtinių Amerikos valstijų vaikinų grupė Backstreet Boys išleido savo trečiąjį studijinį albumą Millennium. Šį įrašą išleido leidykla Jive Records, o prie jo gamybos prisidėjo tokie pop muzikos produceriai kaip Maxas Martinas ir Kristianas Lundinas. Albumo populiarinimui buvo išleisti 4 singlai I Want It That Way, Larger Than Life, Show Me The Meaning Of Being Lonely ir The One. Per pirmąją savaitę Jungtinės Amerikos valstijų buvo parduota daugiau nei milijonas albumo kopijų, o tai tuo metu užfiksavo didžiausią pirmos savaitės pardavimų rekordą nuo skaitmeninės SoundScan apskaitos sistemos įvedimo 1991 metais. Albumas pasiekė pirmąją vietą daugiau nei 25 šalių perkamiausių įrašų sąrašuose. Iš viso pasaulyje yra parduota daugiau nei 30 milijonų Millennium kopijų, todėl šis įrašas yra įtrauktas į visų laikų perkamiausių muzikos albumų sąrašą. O Amerikos šalių pramonės asociacija jam yra suteikusi 13 kartų platininį sertifikatą. 1804 metų gegužės 18 dieną Prancūzijos senatas priėmė oficialų dekretą, kurio Prancūzijos Respublikos pirmasis konsultantas Napoleonas Bonapartas buvo paskelbtas Prancūzijos imperatoriumi. Sprendimas įteisinti imperiją tų pačių metų lapkričio mėnesį buvo pateiktas Prancūzijos piliečių plebiscitui, kuriame oficialiais duomenimis tam pritarė daugiau nei 99% balsavusiųjų. Po šio konstitucinio pakeitimo 1804 metų gruodžio 2 dieną Paryžiaus Dievo Motinos katedroje įvyko oficiali karūnavimo ceremonija, kurioje dalyvavo popiežius Pijus VII. Šis įvykis užbaigė Prancūzijos konsulato laikotarpį ir pradėjo pirmosios Prancūzijos imperijos epochą. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 17 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio vardu, kuri garsėja tarpukario modernistinės architektūros objektais pripažintais kultūros paveldu. Neįlinis sujudimas. Joje vėl vyksta turbūt vienintelis Lietuvoje gatvės festivalis, pastaruoju metu perėmęs šios neįlinės Kauno gatvės garsinimo estafetę, kuriam šiemet jau 10 metų. Jubilėjaus proga parengta gausi programa, kurioje nemokamos ekskursijos, dirbtuvės, performansai ir kitos veiklos, o taip pat 4 gatvės muzikos dienos, šiandien taip pat vykstančios Kaune ir beje šiemet švenčiančios 20-metį scenos. Nuo 1 iki 8 valandos vakaro planuojama renginio programa papildo įvairiai muzikai skirtos gatvės muzikos dienos scenos, įsikūrusios 4 Vlado Putvinskio gatvės vietose. Velnių muziejaus kieme prie restorano Mama Kitchen Stories, baro Olimpas, terasoje ir šalia Žaliakalnio funikulieriaus. Nors kauniečiai didžiuojasi savo tarpukario architektūrą, nedaugelis pažįsta kai kuriuos jos kūrėjus. Tad vieno jų, Edmundo Alfonso Fryko, 150-metis. Gera proga susipažinti su jo kūriniais Kaune. Inžinierius ir architektas Edmundas Alfonsas Frykas, vienas ryškiausių tarpukario architektų, išsiskyręs unikaliomis moderniomis stilių interpretacijomis. Suprojektavęs kauniečiams dabar gerai žinomus pastatus, taip vadinamus ugnegesių rūmus, filharmoniją, Vaikų ir moksleivio laisvalaikio rūmus parodos gatvės viršuje. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus parodos gatvės viršuje. Privačius namus su išsaugotomis laiptinėmis, dekoratyviu eksterjeru, Vlado Putvinskio ar Kristijono Donelaičio gatvėse. Beje, savita stilistika tarp jų išsiskiria anuomečio Kauno miesto burmistro Antano Gravrogo namais. Šis statinys puikiai atspindi architektui Edmundui Alfonsui Frykui, būdinga modernizmo ir istorizmo darna, kuriai buvo pasitelkti net Juozo Zikaro sukurti bronziniai bareljefai. Namo eksterjere jais galima grožėtis ir dabar. Baigėsi gegužės 14-16 dienos Kauno sporto halėje vykęs jau jubiliejinis 30 kartą iš eilės organizuotas tarptautinis legendinio Lietuvos boksininko Algirdo Šociko vardo bokso turnyras, kuriame Lietuvos atstovai pelnė beveik 20 medalių. Viso Lietuvai tarptautiniame turnyre atstovavo 21 boksininkas, o 19 jų pasidabino įvairių spalvų apdovanojimais – 8 auksiniais, 4 sidabriniais ir 7 bronziniais medaliais. Pirmoji Algirdo Šociko turnyros čempionės vardą iškovojo Ana Starovoitova.

0: Πάντες και Λία.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį šiaurės vakarinėje Idaho valstijoje per parodomąjį renginį ore susidūrė du naikintuvai, nors pilotai saugiai nusileido parašiutais. Aviacijos show Gunfighter Skies interneto svetainėje paskelbtame pareiškime tvirtina, kad oro pajėgų bazėje įvyko orlaivio incidentas maždaug už 2 mylių į šiaurės vakarus nuo bazės. Vietos CBS News padalinys Komo pranešė, kad visi 4 įgulos nariai saugiai katapultavosi iš 2 karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18. Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip naikintuvai susiduria ir krenta ore, o po to režiasi į žemę sukeldami sprogimą ir didžiulį juodų dūmų debesį, kol 4 parašiutai leidžiasi žemyn. Leidinys The Idaho Statesman pranešė, kad aviacijos šou, kuriame orlaiviai atlieka triukus ir skrydžius žiūrovams, buvo pirmasis toks renginys nuo 2018 metų, kai per nelaimingą atsitikimą žuvo sklandytojas. Jungtinės Amerikos valstijų ramiojo vandenyno laivyno karinių oro pajėgų atstovė spaudai komodorė Amelia Umayam Komo sakė, kad naikintuvai EA-18G Growler bazuojasi Vidbio saloje, Vašingtono valstijoje. NBC News pranešė, kad dėl avarijos aviacijos šou buvo atšauktas, o bazė uždaryta, kol gelbėjimo tarnybos tvarko įvykio vietą ir pradeda tyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 85 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį fiksavo 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantų.

migrantai. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančių kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tarptautinės Prancūzijos siuntinių pristatymo grupės Gio Post bendrovė DPD Lietuva pernai uždirbusi 1 800 000 eurų grynojo pelno šiemet sieks didinti rinkos dalį bei tęsti paštomatų plėtrą. Ji taip pat ketina išlaikyti siuntų skirstimo lygį, tobulinti e-komercijos veiklą, rodo registrų centrui pateikta 2025 metų ataskaita. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože ties Kaunu pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelionį, sako valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Kaip rašė BNS, kelio darbai bus įvykdomi kryptimi Vilnius-Kaunas, o eismo ribojimai įvedami automagistralės ruože nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Via Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni. Tai buvo radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Ederija Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar Eterija startuoja laida Nieko rimto. Jaunoje savaitė ir dėkoju jums, jog leidžiate ją su radijo stotimi kelyje. Likite su programa Nieko rimto, iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįžiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Antradienio naktį daug kur, kai kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną vakarinių krypčių nuo 7 iki 12. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių. Na ir dabar Kaune 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymai 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį šiaurės vakarinėje Idaho valstijoje per parodomą įrenginį ore susidūrė du naikintuvai, nors pilotai saugiai nusileido parašiutais. Aviacijos šou Gunfighter Skies interneto svetainėje paskelbtame pareiškime tvirtina, kad oro pajėgų bazėje įvyko orlaivio incidentas maždaug už 2 mylių į šiaurės vakarus nuo bazės. Vietos CBS News padalinys Komo pranešė, kad visi 4 įgulos nariai saugiai katapultavosi iš 2 karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18. Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip naikintuvai susiduria ir krenta ore, o po to režiasi į žemę sukeldami sprogimą ir didžiulį juodų dūmų debesį, kol 4 parašiutai leidžiasi žemyn. Leidinys The Idaho Statesman pranešė, kad aviacijos šou, kuriame orlaiviai atlieka triukus ir skrydžius žiūrovams, buvo pirmasis toks renginys nuo 2018 metų, kai per nelaimingą atsitikimą žuvo sklandytojas. Jungtinės Amerikos valstijų ramiojo vandenyno laivyno karinių oro pajėgų atstovė spaudai komodorė Amelia Umayam Komo sakė, kad naikintuvai EA-18G Growler bazuojasi Vidbio saloje, Vašingtono valstijoje. NBC News pranešė, kad dėl avarijos aviacijos šou buvo atšauktas, o bazė uždaryta, kol gelbėjimo tarnybos tvarko įvykio vietą ir pradeda tyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 85 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį fiksavo 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančių kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tarptautinės Prancūzijos siuntinių pristatymo grupės Gio Post bendrovė DPD Lietuva pernai uždirbusi 1 milijoną ir 800 tūkstančių eurų grynojo pelno šiemet sieks didinti rinkos dalį bei tęsti paštomatų plėtrą. Ji taip pat ketina išlaikyti siuntų skirstimo lygį, tobulinti e-komercijos veiklą, rodo registrų centrui pateikta 2025 metų ataskaita. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože ties Kaunu pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojai

Jiems reikėtų nusimatyti papildomą laiko kelionį, sako valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Kaip rašė BNS, kelio darbai bus įvykdomi kryptimi Vilnius-Kaunas, o eismo ribojimai įvedami automagistralės ruože nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Via Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni. Tai buvo Radio Kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį daug kur trumpai lietus. Vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Vietomis perkūnija iki 14 metrų. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienį dieną vietomis daugiausia šiaurinėse rajonuose nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20. Vakaruose kai kur nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Kaune šiuo metu 13 laipsnių aukščiau 0.

Įpusėjome trečią programos nieko rimto valandą, o dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias etrija dainas ir duodam jum galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien etrija skambės New Order Blue Monday. 1983 metų kovo 7 dieną didžiosios Britanijos grupė New Order išleido singlą Blue Monday. Kūrinį produsavo patys grupės nariai, o prie jo gamybos prisidėjo garso inžinierius Michaelas Johnsonas. Ši daina buvo įrašyta po to, kai 1980 metais nusižudžius vokalistui Lanui Curtisui iširo ankstesnė grupės narių formacija Joy Division. Likę nariai persitvarkė į New Order ir pakeitė savo muzikinę kryptį iš post-punko į elektroninę šokių muziką. Singlo 12 solių plokštelės viršelį sukūrė dizaineris Peteris Saville. Viršelis buvo suprojektuotas taip, kad atrodytų kaip 5 ir 1 ketvirtojo colio kompiuterinis diskas, angliškai floppy disk, su specialiomis išplėvomis. Ant jo nebuvo parašytas nei grupės pavadinimas, nei dainos antraštė. Ši informacija buvo užkoduota spalvotomis juostelėmis viršelio krašte. Kadangi viršelio gamyba reikalavo brangių išpjovų ir specifinio popieriaus, jo pagaminimo kaina viršijo standartinį singlo biudžetą. Leidykla Factory Records kiekvieną plokštelę pardavinėjo pigiau, nei kainavo jas gaminti. Dėl šios priežasties, dainai sulaukus masinio populiarumo, leidykla patyrė didelių finansinių nuostolių su kiekviena parduota kopija. Vėliau viršelio dizainas buvo supaprastintas, kad būtų sustabdyti nuostoliai. Taigi pasiklausome New Order Blue Monday skamba radijas kelyje etrija.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį šiaurės vakarinėje Idaho valstijoje per parodomąjį renginį ore susidūrė du naikintuvai, nors pilotai saugiai nusileido parašiutais. Aviacijos šou Gunfighter Skies interneto svetainėje paskelbtame pareiškime tvirtina, kad oro pajėgų bazėje įvyko orlaivio incidentas maždaug už 2 mylių į šiaurės vakarus nuo bazės. Vietos CBS News padalinys Komo pranešė, kad visi 4 įgulos nariai saugiai katapultavosi iš 2 karinio jūrų laivyno naikintuvų EA-18. Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip naikintuvai susiduria ir krenta ore, o po to režiasi į žemę sukeldami sprogimą ir didžiulį juodų dūmų debesį, kol 4 parašiutai leidžiasi žemyn. Leidinys The Idaho Statesman pranešė, kad aviacijos šou, kuriame orlaiviai atlieka triukus ir skrydžius žiūrovams, buvo pirmasis toks renginys nuo 2018 metų, kai per nelaimingą atsitikimą žuvo sklandytojas. Jungtinės Amerikos valstijų ramiojo vandenyno laivyno karinių oro pajėgų atstovė spaudai komodorė Amelia Umayam Komo sakė, kad naikintuvai EA-18G Growler bazuojasi Vidbio saloje, Vašingtono valstijoje. NBC News pranešė, kad dėl avarijos aviacijos šou buvo atšauktas, o bazė uždaryta, kol gelbėjimo tarnybos tvarko įvykio vietą ir pradeda tyrimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 10 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 85 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį fiksavo 11 migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančių kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1,002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tarptautinės Prancūzijos siuntinių pristatymo grupės Gio Post bendrovė DPD Lietuva pernai uždirbusi 1 800 000 eurų grynojo pelno šiemet sieks didinti rinkos dalį bei tęsti paštomatų plėtrą. Ji taip pat ketina išlaikyti siuntų skirstimo lygį, tobulinti e-komercijos veiklą, rodo registrų centrui pateikta 2025 metų ataskaita. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruože ties Kaunu pirmadienį pradedant remonto darbus, vairuotojams reikėtų nusimatyti papildomo laiko kelionį, sako valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva vadovas. Kaip rašė BNS, kelio darbai bus įvykdomi kryptimi Vilnius-Kaunas, o eismo ribojimai įvedami automagistralės ruože nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Via Lietuvos vadovas vairuotojus taip pat įspėja apie pasikeitusį kelių ženklinimą. Prasideda kelio remonto darbai ir vairuotojai turėtų būti budresni. Tai buvo Radio kelyje, eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 3 minutės po 15 valandos ir sveiki visi radio kelyje draugai. Pirmadienis toliau tęsiasi pas mus, na ir tikiuosi, jaučiatės tikrai gerai, atsigavote per praėjusią savaitgalį po visų darbų, na o pirmąją šios savaitės darbo dieną užbaigsime su piko valandos laida. Na, o čia mes šnekame apie Kauno kelius ir kas juose vyksta dabar. Kartu su jumis iki 19 būtent tai darysiu. Aš Daumantas, na ir kviesiu jūs prisidėti prie pagrindinio laidos tikslo. Kuo geresnės informacijos surinkimo iš Kauno kelių. Tad tai gali būti eismo įvykių informacija, spūsčių, prabangių fotosesijų, na ir... Visos kitos naujienos, kurios jūsų manimu yra svarbios vairuojantiems Kaune,

0: 1422 22 arba mūsų Facebook'e galite siūsti visus pranešimus ir, na, arba tiesiog tai, kas jums atrodo svarbu ir norėtumėte, kad tai praneštume Kaune vairuojantiems žmonėms. Taip pat kelyje radare, kaip visada, nuo 17 iki 18 valandos jūs patys dalinsitės informaciją gyvai mūsų eteryje, skambinsite, na ir taip prieš 18 valandą kelyje radaro pabaigoje mes padovanosime jums du bilietus į Cinnamon kiną. Tad, na, informuojate mus ir gaunate prizus. Tikrai labai geras apsikeitimas čia būtų. Gerai, bičiuliai, nu dabar pasižvalgykime į šį, na, iš juos popietinius Kauno kelius ir ką būtų galima pasakyti ir labiausiai atkreipti dėmesį. Na, pradėsime nuo baisiausios situacijos šiuo metu. Marijampolės plentas. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės, na, ten spūstis yra važiuojant link Rokelių gatvės apie kokių 20 minutėlių, kai kam tenka pastoviniuoti, na, atvažiuojant nuo Rokų pusės, ten vos apie 5 minutės iki Rokelių gatvės, na ir Balčkalnio gatvė, jau daugiau nei 10 minučių pastoviniuoja važiuojant iki Marijampolės plento. Toliau, jeigu pažiūrėsime, na, jau į centro pusę, na, taip, ties Aleksoto tiltu važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu, jau ten turime automobilių iki esančios gaisrinės Kanto gatvėje, na, taip pat matome šiek tiek ir nuo Karmėlavos pusės atvažiuojant, na, bet čia į ties Muravos sankryžą, na, arba tiesiog nuo Muravos viduko pusės iki Muravos sankryžos šiek tiek yra ten šiuo metu automobilių. Taip pat kovo 11-osios gatvė labai lengvai ties Savanorių prospektu, na, Birželio 23-osios gatvėje dar tikrai nėra patys blogiausi reikalai. Ir ką dar būtų galima pabrėžti, kad eismo įvykis yra įvykęs Šiaurės prospekte prie Neste degalinės. Prie Neste degalinės visai šalia jos, tad, bet važiuojant nuo Šiaurės prospekto iki Muravos sankryžos, tad ten prie Neste degalinės ir turime tą įvykusį eismo įvykį. Ir žinokite, taip, dar kyla klausimas, bičiuliai, važiuojant į Savanorių prospekte, ar prie Žaliakalnio teraso šiuo metu mes nematome prabangios fotosesijos, na, aš matau keletą įspėjamųjų pranešimų, bet tai nėra prabangiosios fotosesijos patvirtinimas, todėl kreipiuosi į jūs, bičiuliai, 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums pranešti ir kaip greitai sulaukiu pranešimo. Tiesiog, na, neįtikėtinai greitai mus informuojate. Ir kiti krašo, jog kaip tik ir rašiau jums žinutę, kuomet apie tas Žaliakalnio terasą šnekėjote. Taip, ten tikrai yra toji fotosesija, tad bičiuliai, prie Žaliakalnio terasų Savanorių prospekte važiuojame atsargiau, na, ir dėkojame mūsų klausytojui Andriui, kuris mus, kaip visada, laidos pradžioje, paedukuoja truputėlį, kur galima tų fotosesijų prabangiųjų sutikti. Taip pat jau dabar nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos turime lengvų spūsčių Baranausko gatvėje važiuojant nuo Radvilėnų plento iki Telekomo sankryžos, ten taip pat, na, minimaliai. Ir taip, atrodo, kol kas yra viskas, na, kaip visada pradžioje labiau ieškome adato šienų kupetoje, tose spūstise, nes jų tikrai, na, per daugiausiai nebūna. Tad, ką, palinkėsiu jums puikių kelių ir puikaus laiko toliau su radio stotimi kelyje.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

0: Reklama.
1: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
7: Radijas kelyje.
8: Piko valanda.
9: Aštuoniolika minučių po 15 valandos, čia dar tik mes įsivažiuojame į darbus piko valandoje, noriu sugrįžtu pas jūs trumpai atnaujinti informaciją, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Na jau šiuo metu matome, jog aktyvėja Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, šiandien jau šiek tiek yra daugiau automobilių, vos šiaurės prospektas ties Jonavos gatve. Taip pat primenu, jog turime prie Žaliakalnio terasų prabangę fotosesiją Savanorių prospekte, ji yra garantuota. Tad čia tikrai reikia pasisaugoti. Taip, na taip pat ir savanorių, atsiprašau, ateities plente yra įvykęs eismo įvykis priėmsi savanorių degalinę, tad čia, bičiuliai, būkite irgi atsargus. Na, matosi, jog ten yra atvykę ir pareigūnai, tad čia, na, tikrai skubėti nereikėtų, būkite atsargesni. Jau birželio 23-osios gatvėje eismas aktyvėja, na, tas pas ir ko 11-osios gatvė ties savanorių prospektu, toliau atkarpoje nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, matome aktyvesnį judėjimą. Na, bent jau taip, dabar jau kovo 11-osios gatvėje atrodo, kad yra na, švaru, jeigu galime tai pasakyti, ir didesnio jau dabar. Bent jau ką tik sakiau, kad yra, bet dabar jau panašu, kad nebėra. Taikos, nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, turime ten jau irgi aktyvesnio eismo. Palengvėjo šiek tiek situacija Karaliaus Mindaugo prospekte važiuojant iki Aleksoto tilto, na jau net iki gaisrinės, ten nebėra automobilių, na, kurie yra Kanto gatvėje. Tad gali tekti iki važiuojant iki Aleksoto tilto pastoviniuoti šiek tiek mažiau. Na ir žinoma, Vaidoto gatvė ir Marijampolės plentas. Pradėkime nuo Vaido gatvės, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės. Teks, na, dabar bent jau šiuo metu, kiek matosi, apie 5 minutėlės pastovėti. Bet, na, tikrai, tos 5 minutės, manau, neturėtų čia tikrai nieko gazdinti. Na, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės jau virš 20 minučių ten tenka pastoviniuoti. Galima skaiti, na, jau atkarpoje nuo Stravo gatvės iki Rokelių gatvės ir vos ten tenka nuo Rokų atvažiuojant apie 5 minutės pabūti taip pat ir Balčkalnio gatvėje, ten jau virš 15 minučių kai kurie automobiliai stoviniuoja, na ir teks ten palaukti truputėlį, norint įvažiuoti į Marijampolės plentą. Na, ar daugiau kokių kitų vietų yra, apie kurias reikėtų atkreipti dėmesį, bent jau tokių nematau. 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e. Toliau laukime jūsų pranešimų ir pabendraukime, tiek Facebook'e, tiek telefonu. Toliau grįžtame prie geros muzikos, o visai neužilgo pakalbėsime ir apie dienos top 3 faktus. Nagi, kokie įdomiausi faktai vyko šią gegužės 18 dieną per visą pasaulio istoriją. Nu, dabar grįžtame prie geros muzikos.

0: Reklama.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT. Piko valanda.
1: Beveik 35 minutės po 15 valandos. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na, o mes jau priėmė prie pirmosios rubrikos. Ir tai yra dienos top 3. Čia, kaip visada, apžvelgiame tai, na, bent jau tuos tris įdomiausius faktus, kurie įvyko šią gegužės 18 dieną per visą pasaulio istoriją. Tad, na, šiandienos faktai yra ganėtinai nauji. Nebus taip, kad vyksime į 1800 kažkelintuosius ar 1950-uosius ir panašiai. 1999-aisiais Backstreet Boys grupė išleido trečiąjį studijinį albumą Millennium, kuris tapo vienu sėkmingiausių to meto pop muzikos albumų. Albume skambėjo tokie pasauliniai hitai kaip I Want It That Way, Larger Than Life ir Show Me The Meaning Of Being Lonely. Albumas pasižymėjo pop ir šokių muzikos skambesiu, bei tapo vienu pagrindiniu vadinamosios vaikinų grupių eros simboliu. Na ir animacinių filmukų gerbėjams. 2001 metais pasirodė animacinis filmas Shrekas, sukurtas DreamWorks Animation Studios. Filmas pasakoja apie žalį žmogėdrą Shreką, kuris kartu su kalbančiu asilu leidžiasi į nuotykį gelbėti princesės Fionas. Shrekas įsiskyrė humoru, pasakų parodijomis ir nuorodomis į popkultūrą, todėl patiko tiek vaikams, tiek suaugusiems. Filmas sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės, laimėjo pirmąjį istoriją Oscar apdovanojimą už geriausią animacinį filmą ir tapo viena žinomiausių animacinių frančizių pasaulyje. Iš tikro, dabar net pažiūrėjau Shreką, na, net labai smarkiai gali nustepti, kiek ten yra juokelių paslėpta suaugusiems. Na ir paskutinysis faktas, na ir tai yra labiau kaip minima diena. Nuo 2012-ųjų kasmet gegužės 18 dieną minima tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Šventį inicijavo Europos augalų tyrimo asociacija. Diena minima visose pasaulio šalyse, jis skirta pagerbti žemėje augančioms augalų rūšims, kurių mokslininkai suskaičiuoja daugiau nei 250 tūkstančių. Lietuvoje šventę organizuoja botanikos sodai, supažindina visuomenę su augalų rūšimis, siekia parodyti augalų tyrimų svarbą žemės ūkiui. Maisto pramonėje, aplinkosaugai, sodininkystėj, miškininkystėj ir ne maisto produktų pramonės, popieriaus, medienos, chemijos, energetikos ir farmacijos produkcijai. Na ir tiek faktų šiandien rubrikoje dienos top 3. Kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 20 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmąsias piko valandos žinias. Nu, o žinokite, Kauną pamilo Holivudo režisieriai, jų tikrai yra vienoje kitoje vietoje. Na ir tuoj aš tas vietas jums pasakysiu. Bet pirmam 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite toliau mus informuoti, laukime jūsų pranešimų, jūsų pranešimus mes vertiname labiausiai. Jūs važiuojate Kauno keliuose, viską savo akimis nuskenuojate ir tikrai tikiu, kad pačią geriausią ir kokybiškiausią informaciją mums galite pranešti. Tai pradėsiu nuo fotosesijų, o jas surasite. Ateities plente minėjau, na ne per seniausiai, jog ten buvo įvykęs eismo įvykis, tiesiamsi degalinė, na ir sakiau, kad ten yra atvykę pareigūnai ir pasirodo, na, tikrai buvo sutapimas geras, nes prie pato eismo įvykio priemsi degalinės, čia turime ir prabangę fotosesiją. Bičiuliai, ateities plente priemsi degalinės neskubame, pasisaugome. Taip pat ir Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų, taip pat vis dar kviečia labai režisieriai nusifotografuoti, ieško naujų talentų, bet tie talentai jums nėra reikalingi, jeigu važiuojate saugiu greičiu. Na, o apie eismo įvykius jų taip pat turime. Eismo įvykis yra įvykęs Pramonės prospekte, atvažiuojant nuo Pramonės žiedo iki, na, visai čia pat prie Saulėtikio žiedo, tad čia prie pato įvažiavimo eismo įvykis yra įvykęs. Ar dar daugiau vietų šiuo metu surasime Kaune, kur tų eismo įvykių yra įvykę? Na, bent jau dabar, na, nesimato, tad, na, bent jau šiek tiek galime atsipalaiduoti. Bičiuliai, dar viena vieta, kuri man kelia daug klausimų, na, jau dvi vietas įsiaiškinome, ar ne? Savanorių prospektas prie Žaliakalnio terasų, ateities plentas prie MC degalinės, taip pat ir ar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum, ar čia mes neturime fotosesijos? Galbūt važiuojate, bičiuliai, kurie klausote radio kelyje Baltijos prospekte, ir galėtumėte pranešti, kurgi, argi visgi ten mes turime tą fotosesiją. Na, tikrai, labai mėgstama vieta, čia yra Jonavos gatvė prie Baltic Petroleum, tad manau, kad reiktų būti jau dabar atsargiems. Taip, dar vienas eismo įvykis, kurį jau matau kovo 11-osios gatvėje. Čia atvažiuojant panašu, kad arba tik išvažiavus iš Taikos žiedo link pasimatymo žiedo, bet bent jau man panašu, kad nuo pasimatymo žiedo atvažiuojant iki Taikos žiedo čia pat prie Taikos žiedo įvažiavimo arba prie Draugystės žiedo įvažiavimo, čia turime dar vieną eismo įvykį, tad pasisaugoti reikia. Gerai, o dabar iš spuščių, ar didesnio eismo judėjimo šiuo metu, tai bent jau yra matoma, kad nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, taip pat Savanorių prospektas atvažiuojant nuo kovo 11-osios pusės iki Birželio 23-osios, ten truputėlį pasispaudžia, bent jau Birželio 23-osios gatvėje, kiek man tenka matyti pro langą, tikrai nėra ten labai baisių dalykų šiuo metu. Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant link Aleksoto tilto, na vėl šiuo metu jau ten yra padidėję automobilių iki pat gaisrinės esančios Kanto gatvėje. Toliau pastebėkime, ką turime, na, turime arba neturime, bet tikrai tų spušių mes turime Marijampolės plente atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, tad ten jau tenka, na, tikrai pasispušiuoti apie, na, apie pusvalandį, iki pusvalandžio nusiteikite pabūti važiuojant iki Rokelio gatvės, bent jau, na, kai kurie dar tik ruošitės atvažiuoti link ten. Balčkalnio gatvė taip pat, na, nuo atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės pusės iki Marijampolės plento, ten taip pat apie 20 minučių, kai kam tenka jau pastoviniuoti, na, o atvažiuojant nuo Rokų, na, iki 10 gali tekti pabūti, bent jau su dabar turima informacija. Ir kol kas tai atrodo viskas šiuo metu, na, jei žinoma, neatsisveikinu galbūt iki pat valandos pabaigos, bet jeigu sulauksime iš jūsų svarbių pranešimų, būtinai sugrįšime dar kartelį jūs su jomis atnaujinti. Na, o dabar paliksiu jūs su puikia muzika ir taip pat man labai patinkančia daina ir tai yra Nombeko Augustė ir jos daina Vijokliai.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: 11 minučių lieka iki 16 valandos ir dar kartelį sugrįžtų pas jūs pranešti, na tikrai svarbios naujienos, na aš bent jau teorizavau, jog važiuojant nuo pramonės žiedo iki Saulėtikio žiedo, prieš pat Saulėtikio žiedą mes čia turime eismo įvykį, bet ne, visgi mūsų klausytojas Valentas mums paskambino na, ir pranešė, jog nuo Saulėtikio žiedo važiuojant link pramonės žiedo, na ten antroje juostoje prie perijos turime įvykusi eismo įvykį. Tačiau taip, tik iš Saulėtikio žiedo. Išvažiavus link pramonės žiedo, dar kartelį primenu, antroje juostoje prie pėsčiųjų perijos turime įvykusi eismo įvykį. Bičiuliai, būkite atsargūs, važiuokite saugiai ir nepapulkite į tą nemalonėją eismo įvykių statistiką. Likite toliau su radijo kelyje ir saugių visiems kelių.
1: Radijo stotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Su Lietuvoje pirmą kartą viešinčiu Jordanijos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Aimanu Safadi susitikęs Kęstutis Budrys, kolegos vizitą vadina istoriniu momentu stiprinant šalių ryšius. Kai pranešė užsienio reikalų ministerija, per pirmadienį vykusi susitikimą aptartas dvišalis politinis bei ekonominis bendradarbiavimas, jo plėtros perspektyvos. Ministrai apsikeitė nuomonėmis apie geopolitinę situaciją Europoje bei artimuosiuose rytuose. Kaip nurodoma pranešime, Budrys pakartojo Lietuvos solidarumą Jordanijai dėl Irano išpolių prieš šios teritoriją regioninės karinės eskalacijos metu. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai, pirmadienį pranešė susisiekimo ministerija. Surinkti duomenės pagrindžia, kad iš Baltarusijos teritorijos leidžiami nepilotuojami oro balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia realią grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams, teigiama pranešime. Pasak jo, nuo 2025 spalio iki šiol oro erdvės pažeidimai nulėmė Vilniaus oro uosto veiklos stabdymą įvyko bent 20 kartų. Remiantis laišku, kurį matė agentūra AFP, Italijos premjerė Giorgia Meloni paprašė Briuselio sušvelninti fiskalinės taisyklės, kad valstybėms narėms būtų lengviau susidoroti su dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusiomis energijos kainomis. Savo laiške Europos komisijos pirmininkei Uršulai von der Leyen, Meloni teigia, kad investicijoms ir nepaprastosioms priemonėms reikalingoms energetikos krizei įveikti neturėtų būti taikomi ES stabilumo ir augimo pakto reikalavimai. Ji paprašė, kad ES taikoma išimtis gynybos išlaidoms, kurios neįtraukiamos į valstybių narių deficito skaičiavimus, būtų išplėsta ir taikoma priemonėms ribojančioms aukštesnių energijos kainų poveikį. Baltijos šalyse būdintis NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono, taip pat du kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir tris kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. Kaip pirmadienį pranešė krašto apsaugos ministerija, gegužės 17-ąją NATO oro policijos naikintuvai skrido ieškoti bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje ir perimti galimai bepiloti orlaivį Latvijos pasienyje. Kaip prašė BNS, Samanės kaime sekmadienio vakarą nukrito, kaip spėja pareigūnai, ukrainietiškas dronas. Policijos duomenimis dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: 9 minutės po 16 valandos. Sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie radijo kelyje. Čia mes toliau tęsiame piko valandos programą. Na, o čia pagrindinis dalykas, pagrindinis prioritetas yra informacija iš Kauno kelių. Na, jūsų informaciją mes pasitikime labiausiai. 0611 422 22, šiuo numeriu galite mus informuoti, galite skambinti, galite taip pat ir Facebook'e mums parašyti, rašyti balso žinutę, kurią na, žinoma, pagrotume ir mūsų eteryje, tad, na, jūsų balsu galėsite išgirsti ir save, ir kiti išgirs puikią informaciją pateiktą jūsų balsu. Gerai, na, o dabar vykime prie pagrindinės piko laidos esmės. Kauno keliai, na, ir kas šiuo metu vyksta. Nepersiniausiai sulaukiu skambučio, na, patvirtinančio, kad vis dar prie Žaliakalnio terasų prabangioji fotosesija vyksta, Holivudo režisieriai iš ten niekur nedingo. Taip pat ir prie MC degalinės ateities plente. Čia irgi pamatysite dar vieną fotosesiją, čia skubėti taip pat nereikėtų, ji yra garantuota, tad neįsijauskite per daug. Neperseniausiai prieš pat 16 valandą prašiau jūsų patvirtinti, ar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ten fotosesijos neturime, tad atrodo, kad ten yra švaru, bet na, važiuokite visada saugiu greičiu, tai nereiškia, kad dabar galite pradėti važiuoti ant 250 km na, per valandą. Gerai, žiūrime toliau Jonavos gatvę ties Islandijos plentu, šiek tiek pasispaudžia, na, atvažiuojantiems nuo Karmėlavos prieš pat viduką į Islandijos plentą tenka pabūti truputėlį. Toliau nuo Saulėtikio žiedo, važiuojant link Muravos sankryžos, Pramonės prospektu tenka pasispausti, jau šiek tiek dabar kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, taip pat ir Birželio 23-oje gatvėje, na, dėl kelio darbų tenka truputėlį pasispausti. Toliau šiaip Pašilės gatvė, na, važiuojant link Taikos prospekto, apie 5 minutės gali tekti ten pabūti. Nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, panaši situacija. Kipro Petrausko gatvėje, na, minimaliai pasispaudžiame, na, bent jau kiek tenka matyti šiuo metu, na, iki Kauno kolegijos, nužiūrint nuo Savanorių prospekto, ten automobilių. Yra, šiaip, Karaliaus Mindaugo prospekte, na, jau ne iki Aleksoto tilto, bet iki Birštono gatvės, tai nuo, galima skaityti atkarpoje, nuo Gaisrinės iki Birštono gatvės šiek tiek pasispaudžiame. Taip pat eismo įvykis. Taip, Šventos Gertrūdos gatvėje, na, čia netoli gimnazijos gatvės posūkio. Kažkas yra įvykę, galbūt žinote kas, galite parašyti, galite paskambinti, na, paskambinti, kuomet jau eteryje nešnekėsiu, bet, na, tikrai būtų įdomu sužinoti, kas vyksta. Taip, na ir man dar vienas klausimėlis. Raudonvario plente, netoli Santeros, na, ten, kiek pamenu, yra ir Circle K degalinė. Ar mes ten neturime prabangios fotosesijos? Na, vėl, iškeliu klausimą. Galbūt, na, matau keletą tų tokių spėjimųjų pranešimų, galbūt galėtumėte mums pagelbėti 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e. Na, gerai, dabar jau pašnekėjome labiau apie Kauno, na, pagrindinės gatves, labiau apie centrą, na, dabar nuvykime į Marijampolės plentą. Na, o Marijampolės plente, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, teks tikrai pastoviniuoti. Bent jau dabar matosi, kad apie 25 minutes. Na, tiesiog iki pusvalandžio, kai kurie automobiliai šiuo metu stoviniuoja, taip pat ir Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento, taip pat eilutė ten yra nemaža. Toliau Marijampolės plentas atvažiuojant nuo Rokų iki link Rokelių gatvės, ten apie 5 minutes, kiek, na, bent jau gauname žinių, jog gali tiek ten automobiliai pastoviniuoti. Ir taip, atrodo, kad šiuo metu tai yra viskas, ką galėjome pasakyti. Na, dar galbūt būtų galima pridurti, kad atvažiuojant nuo Vilniaus, tikrai eismas juda lėčiau, na, bent jau šiuo metu nėra fiksuojama tai kaip labai didelės spūstis, na, bet galima sakyti, kad nuo Martinavos važiuojant iki. Taip, dabar jau turime oficialiai spūsti, bičiuliai, tad galima, taip, atvažiuojant nuo Vilniaus iki pat Muravos veduko ir dar netruputėlį toliau už to veduko, Islandijos plentą važiuojant nuo pat Martinavos iki Islandijos plento pradžios, kažkur eilutė yra labai nemaža, na, net ir toliau už Martinavos tas spūstis prasideda ten vos ne iki. Na gerai, ne, iki Krūnos tilto nesitėse, bet truputėlį toliau už Krūnos tilto pavažiavę, važiuojantys iš Vilniaus, tikrai neužilgo tą spustelę pradėsite pamatyti. Tad kantrybės jums, panašu, kad čia tikrai gali būti reikalų. Viskas, tiek kol kas šiame pirmajame valandos išeime, visai netrukus pažvelgsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Toliau jums palinkėsiu važiuoti saugiai, gerų jums visiems kelių ir toliau liekame su radio stotimi kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Taip, ir pasitvirtina prabangioji fotosesija. Ačiū tau, Mariau, kad mums pranešė. Raudondvario plente prie Circle K slepiasi Holivudo režisierius. Rinkite saugų greitį. Raudondvario plente prie Circle K degalinės. Likite su radijo kelyje. Benny B. Life is Life.

0: 110. Kiekis.
1: 22 minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12, vietomis per perkūniją iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurinėse rajonuose, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakaruose kai kur nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 13 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: What is Love? Šiuo metu skamba radio kelyje eteryje Nari ir Nabuk. Na, kaip suprantu, tai yra jų remixas, bet juk Hathaway, ne, čia legendinio vokalas skamba. Pasižvalgykime, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose. Primenu 0611-422-22. Galite mums rašyti, galite skambinti, taip pat ir Facebook'e mus informuoti su balso žinutė, su balso arba paprastomis žinutėmis. Na ir tikrai yra, ką papasakoti šiuo metu, na ir galbūt pradėsiu nuo prabangiųjų fotosesijų. Ateities plente prie MC degalinės vieną tikrai surasite vis dar prie Žaliakalnio terasų. Tikrai ją turime ir taip pat reikia laikyti saugaus greičio Raudonvario plente prie Circle K degalinės. Taip pat mūsų klausytojas Marius neperseniausiai mus informavo, jog čia taip pat ją turime. Tad tikrai, na, labai, labai šiuo metu Kaune ieško naujų talentų, kurie mėgsta viršyti greitį, juos labai fotografuoja ir po to labai brangiai jūsų nuotraukas jums patiems parduoda. Gerai, šiaip atvažiuojantis nuo Vilniaus, galima skaityti, na, ten dar net prieš pat Martinavą pradėsite matyti, arba tiesiog truputėlį toliau už Krūnos tilto pravažiavę, pradėsite matyti spūstį, tikrai ilgą spūstį vedančią iki pat Islandijos plento, na ir tikrai reikės pastoviniuoti bent apie 20 minučių šiuo metu. Kantrybės jums jos tikrai prireiks, na ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis į Islandijos plentą, prieš pat viduką ten jau irgi pasispūščiuoja. Važiuojantieji, toliau, na ką dar mes matome, tai jog Pramonės prospekte, na čia galima sakyti taip, važiuojant nuo Pramonės žiedo iki šeštojo forto žiedo, bent jau, na kiek matyti, kad tenka pasispuščiuoti. Taip pat ir eismo įvykis yra įvykęs Pramonės žiede, panašu, kad išvažiuojant, na, nuo Urmo bazių pusės, čia pat į Pramonės žiedą, turime eismo įvykį taip pat ir pasispuščiuojame ten taip pat prieš, na, Tikos prospekte prieš pat Pramonės žiedą nuo Urmo bazių pusės. Toliau, na, važiuojant nuo pat Muravos sankryžos iki Muravos veduko, ten taip pat automobilių yra, na, automobilių spūstis ten yra matoma, jau ir Taikos prospektas važiuojant nuo Pramonės žiedo iki, na, bent jau atkarpoje nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos. Taip pat netrūksta šiuo metu eismo judėjimo Birželio 23-osios gatvėje, jau tikrai ten rimtesni reikalai vyksta. Kovo 11-osios gatvėje Savanorių prospektu įprasti reikalai ir ten, taip, Kipro Petrausko gatvėje Savanorių prospektu ir dar ir, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant nuo, galima skaityti, na, atkarpoje nuo esančios Kanto gatvėje gaisrinės, važiuojant iki pat Aleksoto tilto, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas ir spūstis, atvažiuojant Jonavos gatve iki Pilies žiedo, prieš pat Pilies žiedą dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na, nemalonu apie juos pranešti, bet reikia. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, na ir taip, Tunelio gatvėje jau taip pat pradėjo ryškėti pirmieji pasispaudimai nuo geležinkelio stoties, na, link geležinkelio stoties atvažiuojant Tunelio gatve. Na, dar ne visai iki Dainų slėnio ten automobilių yra, bet panašu, kad gali būti. Kuo toliau, tuo daugiau. Nuo hidroelektrinės atvažiuojant Vaidoto gatve iki Tilto gatvės, na, gali tekti ir šiek tiek daugiau nei 5 minutės pastoviniuoti. Marijampolės plentas atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, ten jau vairuotojai stoviniuoja tikrai nemažai, iki pusvalandžio. Balčkalnio gatve atvažiuojant iki Marijampolės plento, labai panaši situacija. Marijampolės plentu atvažiuojant irgi nuo Rokų pusės iki Rokelių gatvės. Rokai, Rokeliai tikriausiai visi labai roko muziką ten matomai mėgsta. Tad taip, na, ten tenka pastoviniuoti apie 5 minutės, taip pat ir iš pačių Rokelių gatvės atvažiuojant į Marijampolės plentą, irgi, na, bent jau kaip vairuotojai praneša, paskutinėje apie 5 minutės irgi pasistoviniuoja. Ateities plentas atvažiuojant iki Petrašiūnų žiedo, na, ten nėra dar labai didelės spūsties, bet iki, na, gali kelias minutėlės tekti pastoviniuoti atvažiuojant ateities plentu iki Petrašiūnų žiedo. Ir taip, atrodo, kad tai yra viskas iš visos svarbiausios informacijos, tad nusiteikite. Kuo toliau, čia panašu, kad tikrai bus reikalų. Viskas. 31 minutė po 16 valandos. Visai neužilgo pažiūrėsime, kągi automobilių pasaulis mums pasakys auto naujienose. Likite ir toliau su radiju kelyje.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Radio stotis. Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Po 16:00 pakalbėkime truputėlį apie automobilius arba apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja, apie kelius. Na ir taip, pirmoji naujiena. Autonaujienose yra tokia. Nors hybridinių automobilių paklausa muša rekordus, dėl Irano karo sukeltų tiekimo grandinės sutrikimų ir išaugusių žaliavų kainų, Toyota šiemet ruošiasi prarasti apie 4,3 milijardo JAV dolerių pelno. Tai viena griežčiausių ir tiesiškiausių didžiųjų tarptautinių korporacijų prognozių dėl šio geopolitinio konflikto padarinių verslui. Ketvirčio finansiniai rezultatai jau rodo aiškias neigiamas tendencijas. Iki kovo pabaigos Toyota veiklos pelnas susitraukė beveik per pus ir siekė 569,4 milijardo Japonijos jenų. Tai prasčiausias rezultatas per daugiau nei 3 metus. Prognozuojama, kad šiemet bendras metinis pelnas kris dar penktadaliu ir sieks apie 3 milijonus jenų. Šis skaičius smarkiai prasilenkė su analitikų lūkesčiais, kurie tikėjosi šiek tiek daugiau nei 4,5 trilijono jenų pelno. Investuotojai į ataskaitą sureagavo nedelsdami. Įmonės akcijų vertė nukrito 2,2% ir pasiekė žemiausią lygį nuo rudens. Via Lietuva praėjusiais metais į kelių tilto atnaujinimą bei karinio mobilumo projektus investavo 559 milijonus eurų. Įmonės teigimu praėję metai tapo lūžio tašku įgyvendinant ilgai lauktus infrastruktūros projektus nuo baigto tarptautinės Via Baltica magistralės ruožo iki avarinės būklės tiltų kapitalinio remonto ir naujai įsteigto kelių fondo, kuris nuo šių metų pradžios užtikrins stabilesnį sistemos finansavimą. Vienas didžiausių praėjusių metų prioritetų buvo šalies tiltų bei viadukų infrastruktūros. Gelbėjimas. Via Lietuva ataskaitoje nurodoma, kad per metus buvo kapitaliai sutvarkyti arba rekonstruoti 29 tiltai ir vedukai, iš kurių 11 buvo pasiekę kritinę būklę. Dar 160 statinių sulaukė dalinio remonto, leidžiančio išvengti eismo ribojimo ateityje. Tarp svarbiausių baigtų darbų kapitalinė tilto per Krūnos upę A1 automagistralyje rekonstrukcija, kuris iki tol buvo laikomas vienu prasčiausios būklės tiltų Lietuvoje. Istoriškai su britiškus sportiškumu sietas, o dabar aktyvę elektrifikaciją išgyvenantis gamintojas MG Motor Lietuvoje vienu metu žengė į 3 skirtingus automobilių rinkos segmentus. Gegužės viduryje Vilniuje pristatyti 3 nauji modeliai rodo strateginę bendrovės kryptį, pirkėjams siūlyti praktiškus iš tinklo įkraunamus hybridus bei elektromobilius, apimančius klases nuo kompaktiškų miesto hatchbackų iki didelių šeimininių visureigių. Didžiausia renginio naujiena tapo pirmasis gamintojos 7-vietis iš tinklo įkraunamas hybridinis visureigis MGS9 PEW arba PHEV. Na, čia tikriausiai kaip pasakysi, bet skamba tikrai kaip PEW, kaip su šautuvo šaudai. Šis modelis orientuotas į pirkėjus, kuriems reikia 3 sėdynių eilių ir transformuojamos erdvės. Slankiojanti antroji eilė leidžia keisti salono konfigūraciją, o nulenkus sėdynių atlošus automobilyje galima sutalpinti iki 2093 litrų krovinių. Tiek naujienų iš automobilio pasaulio. Piko valanda tęsiasi toliau. Likite su Radijo kelyje.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.

10 minučių lieka iki 17 valandos. Bičiuliai, kviesime nuo 17 valandos dalyvauti ir kelyje radare, kuomet jį aktyvuosime. Kelyje radare jūs patys skambinate į mūsų eterį ir patys pranešate, kurgi matote spūstį, fotosesiją ir visus kitus dalykus, kurie gali būti svarbus Kauno vairuotojai. Tad taip pat būsite už tai ir apdovanoti prizais. Du bilietai į Monkiną, vienam iš jūsų atiteks, svarbiausia išklausyti kelyje radarą iki galo, na ir žinoma pranešti kokias nors geras svarbias naujienas. Gerai, nuo dabar žinokite Kaune, ką mes matome. Pradėsime nuo prabangių fotosesijų vis dar ateities plente prie MC degalinės. Tikrai fotosesija vyksta, taip pat dar viena fotosesija, kurią turime Raudonvario plente vyksta. Na, ne, žinokite, Raudonvario plente panašu, kad nevyksta, bičiuliai, gal šiuo metu važiuojate jame ir galėtumėte pasakyti, ar prie Circle K ten turime tą fotosesiją. Man atrodo, kad jos jau ten nebeturime. Galbūt klystu, važiuokite vis dar ten truputėlį atsargiau, bet manau, kad ten jau rizikos yra mažiau ją sutikti. Taip, vis dar prie Žaliakalnio terasų prabangioji fotosesija vyksta taip pat, tad čia būkite irgi atsargus. Na ir bendrai aplink Pramonės prospektą, truputėlį iš Elektrėnų gatvės link Pramonės, Chemijos gatvė link Pramonės, Krėvės prospektas, taip pat Partizanų gatvė iki Pramonės prospekto irgi pasispaudžia ir eismo įvykis yra dar įvykęs. Šalia Saulėtekio žiedo Pramonės prospekte, na, čia panašu, kad taip, tik išvažiavus iš Saulėtekio žiedo link Muravos sankryžos, čia tik išvažiavus ir eismo įvykis yra įvykęs. Taip, apskritai, na, Muravos vedukas spaudžiasi, galima skaityti vos ne iš visų pusių. Iš Karmėlavos atvažiuojant nuo Muravos sankryžos, taip pat, na, atvažiuojantis iš Vilniaus pusės, tai pasispuščiuoja neprastai. Kantrybės reikės turėti, na, ten nuo iki pat Martinavos, žiūrint, nuo Martinavos tos spūstis prasideda link Muravos veduko, net ir toliau truputėlį už veduko ten lėčiau važiuojame, na, žodžiu, už Kronos tilto galima skaityti pravažiuojant. Pamatysite ten jau besidarančias spūstis ir tikrai nemažas. Taip pat Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos spaudžiasi Birželio 23 gatvė, kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu. Šiuo metu ten taip pat liūdnesni reikalai vyksta. Radvilėnų plentas atvažiuojant nuo tunelio gatvės iki Baranausko gatvės. Na ir taip pat Studentų gatvė iki Taikos prospekto, šiek tiek ten yra, na, daugiau eismo šiuo metu. Kipro Petrausko gatvė spaudžiasi, na, tikrai nemenkai, atvažiuojant jau net ir pats Parodos kalnas. Galima skaityti, jau pats Parodos kalnas yra pasispaudęs ir toliau Kipro Petrausko gatvė iki pat Savanorių, ten judėsite tikrai lėčiau. Vis dar eismo įvykis toliau fiksuojamas Jonavos gatvėje, čia pat prie Pilies žiedo atvažiavimo. Kaip tik girdžiu, už lango sirenas kaukiančias truputėlį. Sunerimau, nežinau dėl ko. Toliau Karalius Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto, na ten jau beveik iki pat Circle K esančios degalinės spaudžiamės ir taip pat nuo Kanto gatvės važiuojant iki Maironio gatvės irgi toje kelio atkarpoje tenka pasispuščiuoti. Veiverių gatvė, na, link Europos prospekto, Europos prospektas ties Veiverių gatvė iš abiejų pusių. Taip pat pasispaudžia, na, kaip žinote, Europos prospektas galima iš vienos, tiek iš kitos pusės į Veiverių gatvę įvažiuoti, tad čia irgi pasispaudimų yra tik vienoje, tik kitoje pusėje. Beje, ramučiai, kaip paminėjo mūsų klausytas Dimitrijus, ten irgi yra pasispaudę ties ateities plentu, na, žodžiu, niūroki reikalai aplink tą Muravos veduką vyksta, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė, kaip visada, ties Islandijos plentu, Raudonvario plentas, na, galima skaityti dar net prieš na, atvažiuojant nuo miesto pusės prieš pat Ermitažą, jau ten spūstis darosi, važiuojant toliau į Raudonvarį, nuo, taip pat atvažiuojant nuo Akademijos iki Raudonvario plento ir nuo Depo atvažiuojant, arba, na, ten nuo Megos pusės apinki keliu iki pat Raudonvario plento, ten irgi jau prieš pat veduką mes spūščiuojamės. Toliau, na, prieikime prie didžiausių problemų. Šiuo metu, na gerai, gal dar nėra pati didžiausia, bet tunelio gatvė jau nuo Čiurlionio tilto spaudžiasi, na, dar ne visai iki Dainų slėnio, bet pamažu artėja iki ten automobilių, na, bet jau nebe nuo geležinkelio stoties, bet jau nuo Čiurlionio tilto spaudžiamės. Vaidoto gatvė nuo Jasos plento ir nuo hidroelektrinės spaudžiasi, nuo Jasos labai panašiai, tiek nuo labai panašios pusės, tiek nuo Jasos plento, tiek nuo
hidroelektrinės atvažiuojant iki tilto gatvės, spūsčių yra, taip pat ir Marijampolės plentas atvažiuojant tiek nuo Rokų tenka, na ten vos 5 minutės pasirodo, kad ten tenka pabūti, bet atvažiuojant nuo hidroelektrinės, virš 20 minučių nuo Balčkalnio gatvės iki 20, ten gali tekti pabūti iki Marijampolės plento ir na, šiek tiek Rokelių gatvė, apie 5 minutėlės, kai kam teks pastoviniuoti iki Marijampolės plento norint atvažiuoti. Na ir tai yra panašu, kad viskas, ką galėjau pasakyti, važiuokite toliau saugiai, neviršykite greičio ir nereikės bijoti. Dėl, na, dėl jokių fotosesijų, na, čia jau dėl spūsčių nieko nepakeisi, bet toks gyvenimas. 4 minutės lieka iki 17 valandos ir susigirdime jau kelyje radare. Nu, iki kol susitiksime kelyje radare, paklausykite Adrinos ir jos dainos Tu nukritai.

0: Na ir trumpam dar sugrįžtu pas jūs, ačiū mūsų klausytojui Alvydui, kuris mums pranešė, kad važiuojant nuo akademijos visų vakarinių aplinkelių iki pat Megos, turime ten, na, nėra, kad ten labai baisios pūstis, bet tiesiog lėtesnis eismo judėjimas yra, na, per visą vakarinę aplinkelį nuo akademijos link Megos. Tad, na ir ten nusiteikite truputėlį pastoviniuoti. Bičiuliai, susigirdėkime dabar tikrai. Kelyje radaro valandoje.
1: Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
8: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
9: Kelyje radaras.
10: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
11: 16 minučių po 17 valandos ir atidarome pirmąjį kelyje radarą 0374-222-02, laukiame jūsų skambučių gyvai. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
12: Sveiki, Petrai.
11: Sveiki, Petrai, kaip laikote šiandien Kaune šį pirmadienį?
12: Aš siniaukiu, bet nuotaka neprasta.
11: Supratau.
12: Klausom kelyje, staties kelyje ir... nuotaika neblogėja.
11: Oi, labai gera žinoti. Petrai, ar nuotaika blogėja važiuojant kelyje šiuo metu?
12: Aš normalu, tik 11 laiko turiu, tai...
11: Ai.
12: Bet šiaip, kai atvažiavau nuo Rasuotojų tiltą, tai buvau kelis šviesoforus praleidau. Puščiuojasi, Natraliaus Mindaugas puščiuojasi, jau važiavau į Vilniaus gatvę taip pat, daugiai puščiuojasi link pilies. O nuo pilies žiūriu, juda link Karaliaus Mindaugo laisvai mašino.
11: Supratau. Gerai, Petrai, ačiū už puikią informaciją ir na, kad nesujauktų nuotaikos toks oras, kuris dabar yra lauke. Gerą vakarą. Iki, Petrai.
12: Jums taip pat. Iki.
11: 0374-222-02. Toliau laukime jūsų skambučių. Čia kelyje radaras ir skambiname šiuo metu į mūsų gyvąją liniją. Pažiūrėkite, kokiu numeriu skambinate, bičiuliai. Kelyje Radaras. Sveiki, kuo vardu?
0: Sveiki, Onutė.
11: Sveiki, Onutė. Kaip gyvenate šį pirmadienį?
0: Norėjau sakyti puikiai, bet ne visai.
11: Gerai, 50-50.
0: Kažkaip nuo pilies čia niekas laisvai nejuda, nes nuo Jonavos gatvės važiuojant prie Kauno pilies žiedo yra kažkokia avarija.
11: Ai, supratau.
0: Važiavau, kuro buvo dvi policijos mašinos su švyturėliais, grįžtų atgal, jos tebestovi ir kamščiai čia jau darosi.
11: Aišku.
0: Abiem juostom, žodžiu, stovim.
11: Abiem juostomis link pilies žiedo Jonavos gatvę važiuojant, taip?
0: Taip,
11: aišku,
0: taip,
11: supratau.
0: Taip.
11: Onute, ačiū labai už gerą informaciją ir gero vakaro, saugių kelių. Iki.
0: Ačiū jums, iki.
11: Taip, na beje, nepamirškite, kad jeigu paskambinate pas mus į kelyje radarą, reikia radaro klausyti iki galo, o jeigu norite mums prisiskambinti, skambinkite ne į mūsų studijos telefoną, kaip tą dabar daro kažkas, 481 jūsų telefono numerio galą, skambinkite 037-422-02. Šiuo numeriu galėsite mums prisiskambinti ir tuomet galėsite dalyvauti žaidime. Dėl dviejų bilietų į Cinnamon kiną. Na, o taip, prieš pat laidos pabaigą mes rinksime burtų būdu iš visų paskambinusiųjų į mūsų gyvąją liniją, dviejų bilietų į Cinnamon kiną laimėtojus. Gerai, pasižvalgykime, tuomet ką dar šiuo metu galėtume pranešti, na, kol laukime daugiau klausytojų skambučių. Taip, ar dar vis turime ateities plente prabangę fotosesiją? Panašu, kad ne. Ateities plente prie MC degalinės, na, didžiąją laiko dalį, bent jau per piko valandą ten prabangioji fotosesija vyko, dabar panašu, kad jau nebevyksta. Na, o taip, tie Žaliakalnio terasomis, visgi Savanorių prospekte, na, ten turime spūsti iš tikro, bet panašu, kad vyksta toji fotosesija, bet kažin, ar ten labai kur priskubėsi. 037-422-02, laukime jūsų skambučių į mūsų gyvo eterį, na, papasakokite, kur šiuo metu matote, ar spūstis, ar fotosesijas, ar eismo įvykius. Visa informacija yra labai svarbi ir vertiname, apie tai yra kelyje radaras, šiuo metu skambinate mums gyvai. Ir jūsų, žinoma, informaciją mes vertiname labiausiai, na ir matau, kad vis tiek, vienas numeris bando mums prisiskambinti, na, bet dėja neprisiskambinsite, nes skambinate į mūsų studijos liniją. Gerai, tuomet pažvelkime, ką šiuo metu matome, vis dar ramučiai ties Islandijos plentu yra pasispaudę, toliau Muravos vedukas, na, link Muravos veduko važiuojant iš tikro, jau, na, iš Vilniaus atvažiuojantis, norintis atvažiuoti link Muravos, spaudžiasi tikrai ir ten, na, prieš pat Martinavą arba, na, tiesiog už Krūnos tilto pavažiavę truputėlį toliau, stovėsite spūstise ir manau, kad ganėtinai ilgai. Taip pat ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, ten ties Muravos veduku spaudžiasi, tikrai teks irgi, na, užtrukti, kol užvažiuosite į Islandijos plentą, taip pat ir atvažiuojant nuo Muravos veduko link, taip, nuo Muravos sankryžos link Muravos veduko, na, tiesiog, aplink Muravos veduką reikalų yra, teks pabūti. Pramonės prospektas iš tikro spaudžiasi ir aplinkui Draugystės gatvė, nuo, ten galima skaityti, nuo Draugystės gatvė iki pat Taikos žiedo pasispaudžia, taip pat nuo Urmo bazų pusės Taikos prospektu iki Pramonės žiedo. Nuo Pramonės žiedo visas Taikos prospektas juda ganėtinai lėtai iki pat Telekomo, na, ir iki Telekomo sankryžos ir nuo Basanavičiaus alėjos Taikos prospektas iki Aklųjų sankryžos. Bičiuliai, kelyje radaras atidarytas. Na, nepamirškite, galite mums skambinti ir turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną 037-422-02. Taip, toliau jau tunelio gatvė, žinokite, spaudžiasi, bent jau mano žiniomis, tikrai neprastai nuo pat Čiurlionio tilto iki Dainų slėnio ir net toliau pats Radvilėnų plentas spaudžiasi, na, norint važiuoti iki pat Baranausko gatvė, iki Telekomo sankryžos, na, čia tikrai reikalų yra. Birželio 23-osios gatvė, taip pat ir Krevės prospektas ten link Birželio 23-osios ir iš abiejų pusių ties Saulėtekio žiedu. Turime dar vieną klausytoją kelyje radare. Klausime jūsų kelyje radaras, kuo vardu?
13: Sveiki, Andriu.
11: Sveiki, Andriu. Ką pastebėjote šiuose pirmadienio keliuose?
13: Nu, tiesiog šiandien visur tenka pastovėti, tai važiavo Baranausko gatvę, Radvilėnų plentų, tunelio gatvę, tai visur įsikišę tenka pastovėti, taip pat Karaliaus Mindaugo.
11: Supratau. O ar labai baisiai šiuo metu, pavyzdžiui, tunelio gatvė yra?
13: Nu, tenka pastovėti.
11: Tikrai, netenka. Supratau. Gerai, ačiū, Andriu, už skambutį. Gerų kelių. Dar sykį.
13: Dėkui visą.
11: Na taip, ir Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto pasispaudžia ir Tunelio gatvėje, sako, tenka pastoviniuoti. Kipro Petrausko gatvėje irgi iki Savanorių prospekto. Pats Savanorių prospektas nuo Petrausko ir Utenos gatvės, na ten galima skaityti iki pat Birželio 23-osios, toje atkarpoje irgi juda tikrai lietai. Nuokalnės gatvė ties, na, Nuokalnės gatvė iki pat Varnių tilto, na tiesiog, žodžiu, Kaune spūsčių netrūksta, visur jų yra. Ir Mickevičiaus gatvėje, na žodžiu, ir aplink Karaliaus Mindaugo prospektą ir taip, na, matome dar eismo įvykis, kaip ir minėjo, yra įvykęs ties Pilies žiedu ir abi juostos Jonavos gatvė iki pat Pilies žiedo yra pasispaudusios Raudonvario plentas. Atvykstant, na, prieš, nuo miesto atvažiuojant dar prieš pat, gerokai prieš pat Ermitažą, tų spūsčių yra važiuojant į Raudonvarį, taip pat minėjo, kad ir nuo akademijos judant iki pat Megos, visas vakarinis aplinkelis, nėra taip, kad labai smarkiai spaudžiasi, bet juda, na, minėjo, kad lėčiau ir atvažiuojant nuo akademijos iki... Iki Raudonvario plento spūsčių yra ir atvažiuojant taip pat, na, nuo Megos arba nuo Depų pusės iki Raudonvario plento, čia taip pat jau prieš pat veduką teks pastoviniuoti. Na, tiesiog netikėtina. Paskutinis kvietimas atvykti į pirmąjį radarą 037-422-02. Jūsų skambučiai yra laukiami. Vaidoto gatvė, na, irgi nuo Jasios plento atvažiuojant. O, turime skambutį, puiku. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu? Sveiki, klausime jūsų. Kelyje radaras. Na, ką padarysi? Neprisiskambiname šį kartą, galbūt prisiskambinsime kitą kartą. Gerai, užbaigsiu savo radarą pirmąjį atvažiuojant nuo Jasios plento Vaidoto gatvėje iki tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki tilto gatvės, ten taip pat spūsčių netrūksta. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
0: Sveiki, čia dar kartą Onutė.
11: Taip, Onutė.
0: Išslinti čia, kur prie Kauno pilies žiedo, pasirodo policijos mašina sudaužyta.
11: Ai, mašina sudaužyta.
0: Ir tas, nežinau kas, nes dvi policijos mašinos, viena sveika, bet viena sudaužyta.
11: Ai,
0: pirmai išskrėjo, čia dar paprasta mašina, bet dabar jau jos nebėra. Ai. Tai gal kaltininkas.
11: Supratau. Gerai, ačiū už patikslinimą, Onutė. Dar sykį gero vakaro. Iki.
0: Gero viso.
11: Taip, na ir Marijampolės plentas, žinoma, irgi, na, truputėlį nuo Rokų gatvės, tenka tiesiog nuo Rokų, atvažiuojant iki Rokelių gatvės, apie 10 minučių gali tekti pabūti, nuo Balčkalnio gatvės apie 20 minučių, taip pat ir, na, labai panašiai ir nuo hidroelektrinės, atvažiuojant iki Rokelių gatvės, apie 20 minučių gali tekti pastoviniuoti. Ir iš pačios Rokelių gatvės iki Marijampolės plento čia turime apie 5 minučių spūsti. Na gerai, bičiuliai, pirmasis radaras čia buvo super ramus. Ką aš galėjau dar iš savęs pridėjau iš savo turimos informacijos, žinoma jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. Na ir tikiuosi, kad antrajame radare suaktyvėsime, norėsime tikrai daug labiau su visais kitais pasidalinti informaciją iš Kauno kelių, užsidirbti karmos taškų, na ir taip pat, primenu, jog visi paskambinę turi šansą laimėti prizus, du bilietus į Cinnamon Kiną. Liekame toliau su radiju kelyje, dabar pas jūsų atvyks šiek tiek geros muzikos, o aš vykstu į Vilnių ir Klaipėdą, ten atidaryti pirmąjį radarą.
14: Radio Stotis

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
8: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
9: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Toliau šį lietingą vakarą Kaune tęsiame kelyje radarą ir aktyvuojame dar sykį jį 0374222202. Laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį ir laukime jūsų pranešimų apie tai, kas vyksta Kaune šiuo metu. Ir turime iš karto pirmąjį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną, Inesa.
2: Sveiki, Inesa. Kaip laikote šį pirmadienį Kauno keliuose?
3: Pakankamai normaliai kamščiuotai.
2: Kamščiuotai. Tai kurgi turime tų spūsčių?
3: Čia važiuojant nuo Karmėlavos link Klaipėdos. Paskui link Moravos irgi kemšasi. Ir iš kitos pusės taip pat pilna.
2: Žodžiu, Murava liūdnokai atrodo, ar ne?
3: Jo, link Muravos, tai paskui nuo Muravos link jo lygiai, kylant link Klaipėdos.
2: Supratau. Gerai, ačiū Inesa labai už puikią informaciją. Važiuokite saugiai ir gerą vakarą. Iki.
3: Dėkui.
2: Taip, primenu, kad jeigu paskambinate, išklausykite kelyje radaro iki galo, rubrikos pabaigoje mes sukame stebuklingą ratuką, kuomet išsiaiškiname, kas laimė du bilietus į Cinnamon Kiną iš visų paskambinusių. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
4: Labą vakarą.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Marius.
2: Mariau, kaip jūs laikotės šiandien Kaune?
4: Neblogai. Kaip jūs?
2: Na, ką aš galiu pasakyti, sėdžiu ir kalbu į mikrofoną.
4: Taip. Super.
2: Super, labai gerai. Su jumis kalbu telefonu, gera žinoti, ką jūs mums pranešite.
4: Jonavos ties Šauklių žiedų nuo Kleboniškio pusės eismo įvykis techninis. Sudalyvavo policijos automobilis ir dar lengvasis automobilis. Tai Nuo Kleboniškio siūlyčiau pro Kalpoko gal pažiuot kažkur, nes ten ir sukasi daug kas jau, nes darosi spūstis nemenka.
2: Supratau, tai čia gal čia turite omeny prie Pilies žiedo čia yra įvykęs?
4: Taip, prie Šauklių žiedo.
2: Ai, ten Šauklių žiedas. Supratau, aš dar niekada nežinau, kad dar taip vadinasi šis žiedas. Supratau, gerai, ačiū labai už gerą informaciją, Mariau.
4: Gerą vakarą,
2: iki. Taip, na, ne kiekvieną dieną pamatysi, kai dar ir policijos automobilis susiduria kartu su kitais eismo dalyviais. 0374222202, laukime toliau jūsų skambučių. Iš tų, kurie važiuojate Kauno keliuose, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai. Jūs juk važiuojate, viską matote savo akimis, viską nuskenuojate, didžiausi kauniečiai. Ir, na, kaipgi jūsų informacija gali... Na, vertiname ją labiausiai. Kaip jūsų informacija gali būti nevertinga, kuomet esate didžiausi ir geriausi kauniečiai. 0374222202. Gerai, na, tuomet pasižvalgykime į tai, kas vyksta, na, į tą bendrą informaciją, kurią pavyksta susirinkti. Beje, jeigu skambinate, išklausykite radaro iki galo. Gerai, na, o dabar vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus iki to pačio Muravos viaduko. Na, čia, kaip ir minėjau, ne kartą už Krūnos tilto pravažiavę, visai neužilgo pamatysite spūsčių pradžią. Tad, na, liūdnoki reikalai yra šiuo metu apskritai ten ties Muravos viaduku ir atvažiuojant nuo Karmėlavos, ten spūstis vyksta, na, į Klaipėdos pusę norint važiuoti ir atvažiuojant nuo Muravos sankryžos iki pat Muravos viaduko, tad tikrai reikalų yra. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu? Sveiki, kuo vardu?
5: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo vardu būsite?
5: Saulius.
2: Sauliau, sveiki Sauliau, kaip jūs laikote šį pirmadienį?
5: Gerai laikomės. Iški teko pastovėti nuo depo važiuojant link akademijos.
2: Nuo depo link akademijos. O kaip į kitą pusę važiuojant? Ar viskas labai?
5: Į kitą pusę irgi didelis kamštis, bet čia nuo depo į akademiją įvykęs autoįvykis.
2: Ai, supratau. Nuo depo...
5: Prie borto stovi lengva mašina ir autobusiukas ten nepasidalino.
2: Ai, supratau, aišku, tai žodžiu.
5: Prieš viaduką.
2: Taip, tai ir eismo įvykis važiuojant nuo depo link akademijos ir į kitą pusę važiuojant, ar ne, link Megos, ten irgi spušiuojamės vakarinėme.
5: Irgi spušiuojamės.
2: Supratau. Gerai, Sauliau, ačiū už puikį informaciją, gerų kelių, iki.
5: Ačiū.
2: Taip, na, nuo depo link akademijos turime eismo įvykį vykusį, taip pat spušiuojamės ir į kitą pusę taip pat spušių šiuo metu netrūksta. Puiku, ačiū už gerą informaciją. Priminu dar kartelį, radaras yra atidarytas. 0374-222-02. Skambiname mums šiuo metu į mūsų gyvąją liniją, bičiuliai, nei mūsų, na, studijos telefoną. Na, tikiuosi, kažkada juk turėtume tai išmokti, ar ne? Įsiveskite į savo telefoną, nuvykite į radijaskelyje.lt, pamatysite visus mūsų studijos telefonus ir įsiveskite juos. Tiesiog tikiu, kad tikrai bus paprasčiau. Vis dar Pramonės prospektas, na, tikrai spaudžiasi visas ir Taikos prospektas, na, bent jau važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Telekomo sankryžos ir turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, gyvenu, Mindaugai.
2: Sveiki, Mindaugai. Kaip laikotės šį pirmadienį?
6: Šotai, galim sakyti.
2: Na gerai, tai kaipgi, kurgi, kokių įvykių yra šiuo metu Kaune?
6: Na, dabar važiuoju tunelio gatvė, nuo geležinkelio stoties link šešto forto. Tai galiu pasakyti, kad į priešingą pusę labai bus smagu. Faktiškai kiek matau, tai galim sakyti, na, pat tunelio gatvės pradžios viršaus to, turbūt iki pat geležinkelio stoties. Važiuojantis į priešingą pusę, galiu pasakyti, kantrybės labai, labai, labai daug.
2: Supratau.
6: Toliau, kai tada, kadangi važiuoju pro savanorius, nusileidus nuo savanorių, link Aleksoto, irgi labai sudėtingas pravažiavimas, ten gavosi net 3 šviesoforus, reikėjo prastovėti.
2: Supratau.
6: Toliau, kad Maironio Donelaičio sankryžoje, ten labai irgi tamsos vairuotojai mėgsta įlysti sankryžą, net ir degant iš šalančio saporo trinamui. Nesvarbu, kad jie nesugebėjo skirsti sankryžos, nu, bet įlendant ir blokuojant sankryžą ir kažkai labai sėkmingai visi kukuojam.
2: Supratau. Na, nereikia taip daryti, ar ne, kaip yra tas
6: jau. Jo, patartina.
2: Taip, supratau.
6: Pagėdautina būtų, kad taip nedarytume.
2: Supratau. Nedarykite taip.
6: Na, o to, kas šiek nekaip nebūtų pysta geležinkelio stoties sankryžą Vytauto prospekto, kad važiavus buvo idealiai švaria.
2: Vau, wow. Na, bent jau...
6: Čia jau biškai keistokas variantas.
2: Bent jau tiek gerai žinai.
6: O šiaip tai bendroje su manim, gal visai negaliu.
2: Vau, wow. Mindaugai, tikrai, na, čia super informacijos ir daug padalinote. Na, žinote, kartais net ne žodžiais, bet įsireiškimais, kaip sakėte, tada tikrai suprantame, kad spustis yra tikrai liūdnoka. Gerai, ačiū Mindaugai už gerą skambutį. Klausykite radaro iki galo, gal jums atiteks biletai. Iki. Taip, wow, na, Mindaugas ilgas buvo pokalbis, bet tikrai neveltui. Daug informacijos, daug geros informacijos, labai dėkojame. 0374-222-02, ar dar sulaukime skambučių, ar jau tuomet keliaujame į dar vieną pertraukėlę ir tuomet jau po jos atidarysime paskutinį radarą ir išsiaiškinsime, kam atiteks paskutinieji. Na, ne paskutinieji, tiesiog, kam šiandien atiteks du biletai į Cinnamon kiną. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
7: Sveiki.
2: Sveiki, ko būsite vardu?
7: Rolandas.
2: Rolandai, kaip jūs gyvenate
7: šiandien
2: Kaune?
7: Norėčiau biški vairuotojams pasakyti, kad kai nauja eismą sureguliavo važiuojant nuo Vilniaus į Kauną, tai pravažiavus Krūnos tiltą, kas nori važiuoti į Romučius ar lipti į ateities, laikykitės tos pačios juostos. Nes dvi juostas paleidė, vieną į priešingą nukreipę, o kitą paleidė čia toj pačioj. Tai jeigu priešingai nuvažiuosit ir nenusuksit į veduką šitą. Tai vat tiek žinių.
2: Supratau, Rolandai. Ačiū už gerus patarimus. Geros jums dienos ir gerą vakarą.
7: Taip pat, iki.
2: Iki. Taip, na, kuo šis radaras yra tikrai puikus, kad, na, tikrai visokio tipo informacijos. Kartais net gauname ir pranešimų iš vieno iš mūsų klausytojo, na, dabar nepykite, jeigu žinote, apie ką kalbu, bet pamiršau vardą, ir apie dizelino kainas, kurie šiuo metu yra, pavyzdžiui, pigiau. Na, bent jau penktadienį prisimenu, kad, jeigu neklystu, ateities plente tikriausiai sakė, kad apie pigesnį dizeliną, o gal ir ne. Na, žodžiu, kad tikrai visokios informacijos ir geros ir originalios mes čia turime. Gerai, dar vieną pauzelę padarome reklaminę, truputėlis muzikos ir atidarysime paskutinį trečiąjį kelyje radarą.
1: Radio stotis.
8: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 405. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 9 minutės lieka iki 18 valandos, taip pat 18 valandą girdėsime ir paskutinėsias piko valandos žinias. Na, o aš kviečiu paskutinį kartą aktyvuoti savo kelyje radarus 0374222. 02 laukime jūsų skambučių gyvai ir kiekvienas skambutis gali reikšti jūsų laimėjimą. Cinnamon. Galite laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, tad paskambinkite, praneškite kokią svarbią aktualią Kauno kelių informaciją ir visai neužilgo, na, po kelių minučių jau rinksime, kasgi laimės tuos bilietus ir suksime stebuklingą ratuką ir pažiūrėsime, ką jis parodys. Taip pat reikės ir pasiruošti, žinoma, plojimus tam laimėtojui. Taip, apžvelkime dar situaciją, kas šiuo metu yra įvykę. Taip, gavau nuotrauką iš mūsų klausytojos. Jeigu neklystų, tikriausiai Eglė. Taip, Eglė, ačiū tau už žinutę į Facebooką. Na, tikrai, visgi važiuojant link pilies žiedo, prie pat to žiedo, iš Jonavos gatvės pusės, na, tikrai ten gerai padaužytas yra tas policijos automobilis. Na, nepavydžiu. Wow, na, norėčiau jums parodyti kažkaip tą nuotrauką, bet, na, telepatiniu būdu nepavyks, bet ačiū, kad atsintėte ir... Smagu, na, nesmagu tokius vaizdus matyti, bet smagu, jog jais dalinatės tokiais vaizdais mums tiesiai į Facebooką. Gerai, taip, na, atvažiuojant, na, nuo Megos pusės važiuojant vakarinio aplinkeliu link akademijos, na, minėjo, kad eismo įvykis yra įvykęs ir taip pat spūšiuojamės, na, tiek į vieną pusę, tiek ir iš Megos važiuojant, tiek ir į Megos pusę nuo akademijos, tad teks pasispūšiuoti, toliau ir pats Raudonvario plentas. Iš miesto pusės atvažiuojant dar prieš pat Ermitažą, ten spūstis prasideda važiuojant į Raudonvario pusę, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto spaudžiasi, matome ir Ožeškienės gatvėje, Miško gatvėje, Tunelio gatvė, na, minėjo, Tunelio gatvė sakė, ojojoj, kas ten darosi šiuo metu, na, nuo pat važiuojant link geležinkelio stoties ir ten toliau ir už Dainų slėnio, na, žodžiu, ojojoj, kaip mums minėjo vienas iš mūsų klausytojų, jeigu neklystų, Mindaugas. Radvilėnų plente, atvažiuojant link Baranausko gatvės, pasispaudžiame, toliau Taikos prospektas. Bičiuliai, ar tik Taikos prospekte mes neturime prabangios fotosesijos prie trijų berželių? Tikrai laukčiau žinių, bet sakyčiau, kad čia tikrai reikėtų pasisaugoti. Na, važiuojant tarp Pramonės žiedo ir tarp Taikos žiedo, manau, kad čia galime turėti fotosesiją. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
2: Labą dieną, Vadimas.
1: Sveiki, Vadimai. Kaip
2: laikotės? Norėčiau biškį ne apie kelius pakalbėti, nu kaip nestandartiškai, apie laimėjimus, apie Cinnamon kiną.
1: Taip, klausau. Aš laimėjau. Klausau jūsų. Ar girdime jūs? Nutrūkome. Tai ar norėjot pašnekėti? Ar apie kažką apie Cinnamon kino laimėtojus ir panašiai? Na, gerai, tebūnie. 0374222 paskutinieji skambučiai yra laukiami. Na, kągi norėjo įdomų Vadimas mums pasakyti, bet taip ir nutrūko pokalbis. Na, gerai, viskas, tuomet uždarome kelyje radarą. Na, gerai, turime, atsiliepkime. Klausome jūsų, kuo vardu?
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu būsite? Sveiki, kuo vardu būsite?
3: Girdžiu mane?
1: Taip, girdžiu jūs. Kuo vardu būsite?
3: Sveiki. Tai va, važiavau iš centro į Rokus, tai kiek tiek Danielas įvaki, kas tik iš tai yra. Taip. O parodos tam aš mačiau irgi stovi. Ir kaip ir prieš tai vyriškis minėjo, būtų to prospekte labai svaru prasidėti pravažiavau. Ir jie tas lentas nėra užsitikęs, kai tik prieš porą dienų važiavau. Tai labai tabulai viskas ir džiaugiuosi, kad ir... Visur kamsi, bet kartą pavyko visai
1: smagiai pravažiuoti. Ai, supratau. Gerai, ačiū už puikiai informaciją. Beje, kuo vardu būsite?
3: Lina.
1: Lina.
3: Taip.
1: Supratau, Lina. Ačiū už skambutį, ačiū už informaciją.
3: Ačiū.
1: Gerų kelių.
3: Iki.
1: Taip, ir užbaigsiu radarą žinia, jog turime fotosesiją Taikos prospekte prie trijų berželių. Tikrai ji yra, ačiū už informaciją ir labai dėkojame. Viskas, tuomet kelyje radaras yra uždaromas, na o dabar rinkime žmonės, na, iš jūsų visų, išsukime ratuką, pasiruoškime plojimus ir kasgi laimės bilietus į kiną. Tad kurgi mūsų plojimų šaukinys, jogi norime apdovanoti kažką ir plojimais. Taip, sukame ratą ir pažiūrėkime. Tikrai, na, smagu, kad buvo skaminusių jų. Ir taip, ratukas sukasi, sukasi, sukasi, sukasi ir sukasi. Ir ratas atsisuka į mūsų klausytoją Mindaugą. Mindaugai, sveikiname tave, tu esi šio radaro laimėtojas ir tau atitenka plojimai. Taip, didžiausia aplodismentai Mindaugui, ačiū, kad skambini, ačiū, kad daliniesi Kauno kelių informaciją, ačiū ir visiems kitiems dalyvavusiems. Visai neužilgo, 18 valandą girdėsite žinias, na ir taip pat toliau, nuo 18 iki 19 tęsime programą. Tad ačiū visiems dalyvavusiems, toliau gera muzika iki pat 18 valandos ir susigirdime žiniose.
0: Radio stotis.
1: Beje, Vadimai, beje, Mindaugai, susisiek su mumis, parašyk mums, arba paskambink 06114222 ir atsiimk savo bilietus. Yes,

Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių.

0: procentų balsų. Paaiškėjo, kad socialistai sekmadienį vykusiuose rinkimuose iškovojo tik 28 mandatus 109 vietų regioninėme parlamente, dviem mažiau nei prieš ketverius metus. Siekiant gerinti pradedančio inovatyvaus verslo prieigą prie finansavimo, siūloma nulinė gyventojų pajamų mokesčio GPM lengvata pajamoms iš investicijų į tokius technologijų startuolius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo gyventojų pajamų mokesčio neapmokestinti fizinių asmenų pajamų iš parduotų ankstyvos stadijos startuolių akcijų. Tikimasi, jog tai padės inovacijas kuriančioms jaunoms įmonėms pritraukti lėšų, kurių pradiniuose veiklos etapuose dažnai trūksta. Viceministro Paulius Petrausko teigimu šį idėją ilgesnių laikotarpių paskatintų investicijas į Lietuvos startuolius ir technologinį verslą. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė pirmadienį pranešė, kad buvo surasti 4 pernardymo nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Italijos užsienio reikalų ministerija šią žinę patvirtino. Palaikai dar neiškelti į paviršių, o Maldyvų nacionalinio gynybos pajėgų teigia, kad artimiausiomis dienomis bus atliekami tolesni nerimai kūnams iškelti. Vengrija ir Ukraina pradės aukšto lygio konsultacijas dėl Ukrainos etninių vengrų mažumos teisių, pirmadienį pranešė abiejų šalių užsienio reikalų ministrai. Tai ženklas, kad įtempti Budapešto ir Kyjivo santykiai valdant naujajai Vengrijos vyriausybei gali pagerėti. Dvišaliai kaimininių šalių santykiai metų metus prastėjo valdant buvusio Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano prorusiškai vyriausybei, kurie atsisakė teikti Ukrainai pinigų ar ginklų, kad padėtų jai apsiginti nuo Rusijos invazijos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo.

0: Dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Devynios minutės po 18 valandos, toliau piko valanda tęsiasi. Na, tai jau yra paskutinė laidos valanda, bet ir toliau kviečiame čia dalintis Kauno kelių informaciją. Na, jau esame po didžiojo piko valandos, bet dar tikrai panašu, kad Kaune reikalų netrūksta. 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą visą savo turimą informaciją dalintis ir... Kviečiu radaro laimėtoją Mindaugą. Mindaugai, nepamiršk, jeigu mūsų klausai, tu laimėjai bilietus, du bilietus į Cinnamon Kiną, susisiek su mumis 0611-422-22 ir atsiimk savo bilietus. Na, nenorime tikrai, kad būtų vėl tokia pati situacija, kaip kartais būna, jog prizai laimimi, bet, na, sunku išklausyti kelią radaro iki galo, bet... Na, dėkojame, jog tą informaciją dalinatės, bet taip pat norime ir jums prizus išdalinti. Vykime į Kauno, kelius, na ir čia visai neperseniausiai, tarp pramonės žiedo ir tarp taikos žiedo vyko prabangi fotosesija ir vis dar vyksta. Taikos prospekte prie trijų berželių, na gavome kaip tik dar patvirtinimą, jog čia fotosesija vyksta. Ačiū Mariui, kuris neperseniausiai mums tai pranešė. Taip, stebime toliau situaciją. Na, tikriausiai daugiau prabangių fotosesijų nėra, bet yra eismo įvykių. Na, vis dar tas eismo įvykis prie pilies žiedo yra aktyvus, kur susidūrė, na, tiesiog lengvasis automobilis kartu su policijos autobusiuku. Na, ir dar ten bent jau oficialiai yra traktuojama kaip aktyvus eismo įvykis. Tad būkite atsargesni. Dar vienas eismo įvykis Šiaurės prospekte, visai šalia, na čia visai šalia Sukilėlių prospekto, ar čia tiesiog automobilių aikštelėje tas eismo įvykis yra įvykęs, bet na tikrai panašu, kad ne pačiame kelyje. Taip, toliau, na, atrodo, kad situacija atvažiuojantiems, na, nuo Vilniaus link Muravos veduko, na, vis dar ten kaip ir judame lėčiau, bet kad labai spuščiuojamės, na, bent jau šiuo metu, to mes matyti negalime, nebent jūs šiuo metu važiuojate iš Vilniaus vienas keliu į Islandijos plento pusę ir žinote daugiau informacijos. Tuomet tikrai ją priimtume ir galite ją pasidalinti. Toliau stebime eismo judėjimą. Na ir taip, gavome balso žinutę, kurią mes kaip tik galime ir pagroti. Tad įsijunkime savo išmanų įrenginį. Matome žinutę, kuri yra atėjusi iš mūsų klausytojo. Vardu Petras, jeigu aš nemeluosiu. Tad taip, prisijungime prie mūsų išmaniųjų įrenginių ir dabar paleisime jums žinutę. Na, beje, Jonavos gatvėje prie Jonavos plento šiuo metu šiek tiek tenka pasispuščiuoti. Toliau, ką dar mes galime matyti. Na, žinoma, Marijampolės plente irgi spuščių netrūksta, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki pat Rokelių gatvės, taip pat pati Rokelių gatvė ties Marijampolės plentu yra šiek tiek pasispaudžiusi, taip pat ir Balčkalnio gatvė, na ten irgi reikalų yra, teks pabūti, na atvažiuojant kartais dabar tiesiog labai pradeda užsikirsdinėti žodžiai, bet nuo onkologinės ligoninės iki pat Marijampolės plento, na štai, pagaliau pasakėme ir pagaliau galime tai patvirtinti. Dar vienas eismo įvykis Juozapavičiaus prospekte, čia pat prie Skodo gatvės jis yra įvykęs. Taip, ir Karaliaus Mindaugo prospekte sunkiau judame, na, nuo Kanto gatvės maždaug iki Birštono gatvės. Toliau, na, ir atrodo viskas kol kas šiuo metu ir kažkodėl man nepavyksta susijungti savo, na, savo Facebook'o kartu su savo pultu, tad, na, pabandysime pagroti tą balso žinutę truputėlį. Vėliau, bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su mumis ir toliau laukime jūsų pranešimų iki pat laidos pabaigos. Tad likite toliau su radijo stotimi kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Piko valanda.
1: Minutės po 18 valandos. Na ir taip, sakiau, kad pagrosiu balsų žinutę, bet lyg tyčia, kuomet tu nori kažką padaryti, kartais tiesiog aparatūra sako, kad na ne, mes tavęs neklausysim ir šiandien tokia situacija yra. Tad, Petrai, nepyk, aš įgarsinsiu tavo žinutę. Na, Petras sakė, jog važiuojant jau dabar tunelio gatve, na, link geležinkelio stoties, jau ten tikrai buvo mažesnė spūstis, o galbūt jau dabar jau jos ten ir nebėra. Na, ir apskritai, Kaunas šiuo metu, na, tikrai jau matosi čia geresni reikalai. Iš, na, Marijampolės plente, ten gal vis dar jų yra turimtesnių reikalų, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, čia apie 20 minučių gali tekti pastoviniuoti, taip pat Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento, toliau nuo hidroelektrinės, Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės, toliau, na, jau tikrai... Nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos veduko, ten jau, na, didelių spūsčių nėra, eismas juda lėčiau, bet po truputėlį sklaidomės. Truputėlį vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto važiuojant, vos ten gal Baršausko gatvėje, šiek tiek ties Pašilės gatvė, na ir žodžiu tikrai viskas gerėja, kuo toliau, tuo mažiau čia spūsčių mes Kaune. Surasime. Bičiuliai, metas pažiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, vietomis per perkūniją iki 14, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurinės rajonuose nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakaruose kai kur nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Bičiuliai, trumpam sugrįžtu pas jūs. Smagu, kad esate toliau su radijų kelyje. Na ir žinokite, gavau tokį labai vieną gerą pranešimą apie Vaidoto gatvę. Na ir kaipgi jame išvengti spūsčių ir ten per ilgai nestoviniuoti važiuojant nuo hidroelektrinės iki... iki tilto gatvės. Na ir mums taip sako, mūsų klausytojas Mindaugas, tikrai žinokit, jūs rašinėjau kokias dvi minutes. Ties smėlio stotelė sukome į dešinę, artimiausias posūkis į kairę ir pravažiuojam Express Marketą. Artimiausioje sankryžoje sukame į dešinę. Pavažiavo šimtą metrų, sukame į kairę, išlendame į tilto gatvę, ten galime apsisukti. Ir prie sankryžos su Vaidoto gatve yra šviesoforas su žalia lentele. Tad taip, tikrai labai įdomi, labai įdomus paaiškinimas ir, na, tikrai originalus. Ačiū tau, Mindaugai, už šią informaciją. Taip, o dabar stebime, na, jau nebestebėsime dabar iš tikro, kas vyksta, šiuo metu Kauno keliuose. Dabar pažiūrėkime į įdomiausias dainas, na, 24 valandų žiūrimiausia, tad kokios dainos buvo labiausiai grojamos ir naudojamos, na, per paskutinęs, tai 24 valandas Instagrame, TikTok'e ir taip pat Shazam platformose.
1: 24 valandų žiūrimiausia.
0: Taip, 24 valandų žiūrimiausi, na, pažiūrėsime, kokios dainos Instagrame, TikTok'e ir Shazam'e buvo pačios klausomiausios. Pagrosime trumpas iškarpas, tad pradėkime nuo Instagramo topo. Na, o kasgi Instagramo tope? Na, žinokite, pirmos trys vietos visos yra vien tik tai Drake'o dainos. Tad trečioje vietoje turime Drake, What Did I Miss? Na, Drake'as yra išleidęs naują albumą, tad nenustabu, kodėlgi šiuo metu Drake'as visiškai dominuoja Instagramo tope, tad paklausykime pirmosios, na, tos trečios vietos Instagrame.

Antroje vietoje taip pat Drake'as yra, na, kaip ir minėjau, visiškai dominuoja Drake'as. Antroje vietoje Drake'as Run to Atlanta. Paklausykime ir šios dienos ištraukos.

Na taip, paklausime trijų Drake'o dainų iš eilės, o dabar keliausime į... Į tai, kas vyksta, pažiūrėsime, kas vyksta TikTok'e. Na, o TikTok'e turime keletą naujienų ir vieną jau buvusią naujieną, kuri kelia savaitės jau šiame etape yra įsitaisiusi. Na, bet pradėkime nuo trečios vietos. Na, ir tai yra tokia daina, kaip mėgstu pasakyti, bim bam, visiškai. Na, ir tai DJ La La La, One Day With. Na, kiek teko klausyti, tai, tai atrodo, kad ši daina yra sugeneruota su dirbtiniu intelektu. Taip, išgirdome ir kažkaip manau, kad daugiau komentarų apie šią dainą nereikia. Toliau, turime Mila ir Cobbs kartu su Summer Nights. Na, kogi ši daina taip tik tokiečius sužavėjo.

Ir priėmė prie pirmosios vietos TikTok'e ir tai yra BLMD ir Copacabana. Ir jų atliekama daina Body Pata Pata. Na tai paklausykime, kodėlgi ši daina vis dar yra pirmoje vietoje ir ar jūs galbūt šią dainą esate naudoję savo kokiame TikTok'e?

Taip, na ir girdėjote visas tris vietas, kurios buvo daugiausia naudojamos per paskutinęsias 24 valandas. Na, dabar nuvykime į tai, kas vyksta Šazame. Nuo Šazame tos pačios trys vietos dar vieną savaitę iš eilės ir ketvirtoje vietoje laukia vėl Hugel and Salto ir jų Jamaican Bam Bam. Paklausykime šios dienos trumpos ištraukos.

Taip, tikrai puikiai žinomos dainos, na jeigu klausote kiekvieną pirmadienį šios 24 valandų žiūrimiausių rubrikos. Vykime į antrą vietą, na ir tai jau nežinia kelintą savaitę pas mus to pesanti The Second Voice ir jų daina Let Me Be.

Ir populiariausia daina vis dar esanti Šazame. Šiuo metu, na, tai seni geri The Chemical Brothers ir kartu su savo daina Go.

Ir tai buvo top 3 iš kiekvienos platformos Instagramo, iš TikToko ir iš Shazam. Apžvelgėme po 3 populiariausias dainas naudotas per paskutinęsias 24 valandas. Likite ir toliau su Radio Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Bičiuliai, atėjo metas atsisveikinti. Smagu, kad esate su Piko valanda. Ačiū, kad siuntėte savo savo kelių informaciją. Tikrai labai dėkojame ir labai vertiname ją gaudami ir labai džiaugiamės galėdami ją pasidalinti su kitais radio kelyje klausytojais. Susigirdėsime dar vienoje Piko valandoje, kaip visada, rytoj nuo 15 valandos ir čia vėl toliau šnekėsime apie Kauno kelius. Viskas, bičiuliai, gero vakaro visiems, gerai pailsėkite, gerų kelių, jeigu dar šiuo metu keliaujate ir susigirdime rytoj.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja – Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai. Penosil – efektyvų sandarinimo sprendimai. Lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas. Vostok Europe – laikrodžiai pagaminti Lietuvoje. UAB Kauno kranai – UAB Eko 2 šiluma. Gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.